laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. Ou asse aan die name blindsduine. En die winterkaart hier somer, en die herfst soek jy die bome groen.

Goeiemôre van my Johan Lerm, jy's ingeskakel by SFM, so pas geluister na Third Day met Take My Life. 1 Tessalonisense 5 vers 18 vra van ons, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dis iets moeilik, is dit nie waar nie, om regtig dankbaar te wees, ook wanneer het sleg gaan. Maar, ons mag ons nooit teen ons omstandighede blind staar nie. Ons moet altyd na ons omstandighede kyk, met die wete dat Jesus dit verstaan, en alles in 'n oogwink kan verander. Hierdie wete sal vrede in ons gemoed bring. Die Here laat ons nooit aan ons eie lot oor nie, en daarom kan geen omstandighede werklik vrees by ons wek nie. Dit kan nie ons toekoms bepaal nie, net God kan, en dit is daarom moontlik om altyd dankbaar te bly. Mag die Here my en jou daarin help. Vader, ons is dankbaar omdat U dit van ons verwag en omdat ons weet dat U altyd in beheer is. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.

Hey Peter, so stupid on a Sunday. Goeiemôre op die Woensdagoggend, die 19de Augustus. Ek kers aan my aand omtrent 9 tot net voor 9. Ons begin met 'n paar aanhalings. If you don't like something, change it. And if you can't change it, well, change your attitude. Dit is Maya Angelou wat so gesê het. Maar ja, dit is maar, you know, dis die lewe. Kom, change your attitude. H. Jackson Brown Jr. het gesê,

0: Fight the Klein.
1: Kyk ons 'n bietjie na internasionale landbou nuus waarmee ons begin. Dis by Netwerk 24. Na byna 'n dekade van onderhandelings is verbeterde uitvoervoorwaardes vir sitrus van Suid-Afrika na Indië goedgekeur, maar die bedryf gaan steeds gebuk onder 25-30% invoertarief na Indië toe. Dit is baie interessant. Ons moun se oor Amerika en wat Donald Trump aan daai kant doen met sy invoertariewe en dit en dat en die ander ding, maar hier is Indië deel van BRICS, een van ons pelle, ons closest friends, wat 25-30% invoertarief op ons het as ons goederes in toe wil uitvoer is. Ongelooflik om te dink nou. Dan gaan kyk ons 'n bietjie by landbou.com. Daar is dit dan Rico die Skaap se beursfonds help jong landboukundiges. Rico wat ons so 'n paar jaar daar rondgeloop het in die Modenaars Karoo toe hom gekry het met al die wol wat hy nog aangehad het. So hulle het nou 'n fonds begin om jong landboukundiges dan beurse te gee om te gaan verder swat en so aan. Dan 'n klimaat binne 'n voedselfabriek is net so belangrik soos die buite. Dit klink na baie interessante berig. Dit kry jy daar by landbou.com. Dis landbou sake volgende. Ek is Wekus.
2: Jy nou 4.1 SFM.

Is vir die koerante en ons begin dan vir oggend by die burger. Daar hoofopskrifte is dan die OB kap Nesvas sistemiese mislukkings. Tas menswaardigheid aan die druk op die minister van hoër onderwys en opleiding. Neem toe nadat die openbare beskermer voorlopig bevind het dat die nasionale finansiële hulpskema vir studente kom nie sy mandaat na nie. Dan tentakels van online uitbuiting netwerk strek tot by Wes-Kaapse tieners. Ja, gister is daar 'n tiener, 16-jarige in hegtenis geneem oor hierdie netwerk. En dan herstelwerk in Creerwoldtuin gaan bykans 1 miljard rand beloop, dis vir die paaie en so aan daar. Dit is alles dan in die burger. In die beeld vanoggend is Wiander Pretorius skiet homself na DNS hom op moordtoneel plaas. Wiander Pretorius het homself om die lewe gebring nadat hy 'n DNS verslag gesien het wat hom glo op die toneel geplaas het van Emmanuel Mbenze dood aangetref is. Dan Johannesburgse prokureur ontvoer wit Renault met ander kaping, ontvoerings ook verbind. En dan jongman sterf in bende geweld toe hy sigarette chips gaan koop het. Dit is in die beeld. In die Volksblad vanoggend, hantering van klagte oor Vrystaat predikant se uitlatings oor vroue sloer glo. Dis die minister van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling is gevra om in te gryp na beweerde traagheid in die hantering van 'n klagte teen 'n Reddersburg predikant. Dan twee vroue Sondag deur eie kerels in die Vrystaat vermoor. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Ons gaan aan met die oggend, ons het volgende vir jou back to the 80s. En dan doen ons so verslag oor wat op die paaie aangaan 20 voor en 10 voor.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Dis die vir die oggend en ons begin met hom in Mossel Bay. Inkom het vanaf Dannebaai se kant af, lyk op die oomblik nog vry vloeiend. Die N2 self wat besig is by Gwalakaba verby en daar by Voorbaai verby is die afdraai van die N2 daar. By Voorbaai is dit besig tussen Voorbaai en Dias. Klein brak, lyk goed, groot brak, vry vloeiend. By die lughawe lyk het ook nog goed en ons gaan na George toe. Dit is al reeds besig daar van Wildernis op verby Map of Africa. En as hy dan op Nysna weg indraai waar die pad gevirk het, is dit besig by Gaderhoed, inkoop die sentrum verby, dis ook dan na die treinbrug op Nysna weg is dit besig. As jy inkom deur Hedelins, daar af by die George Hospitaal verby, by die groot sirkel daar is dit besig, op die N12 en dan waar die mense besig is om die kinders af te laai. Oor die auto in die Kwapas is dit vry vloeiend,

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ons aanswinkel wat so lekker sing volgende, kyk ons na verjaarsdag, John Stamos, sy verjaar, hy word 63 jaar oud, akteur wat in Full House gespeel is, en toe ook daar in Fuller House, hy was ook Dr. Tony Gates in die drama ER. He was cast as the lead character Jimmy Martino in the Fox comedy series Grandfathered in 2015. Dan kyk ons verder. Ek sien is ook die verjaarsdag van politicus Bill Clinton, hy word 79 en word hy 80 die jaar. En Matthew Perry sy vandag verjaar het, die TV-acteur wat in Friends gespeel het, hy is in 2023 oorlede. Dit is dan die bekendis sy verjaarsdag. Nou, as het jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer so met jou familie.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
2: Let's go, girls.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die afsettingskomitee gaan oor kom-

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die afsettingskomitee gaan oor konsep voorwaar

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die afsettingskomitee gaan oor konsep voorwaardes beraadslaag. Afriforum in March en March het gesprekke gevoer om gedeelde bekommernisse te bespreek en verdagte in Reigerpark skietery beweer hy is deur die polisie aangeraand.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal vandag vergader om verder te beraadslag oor die konsep opdrag wat sy werk sal rig. Die parlement se regsdienskantoor het die dokument verfyn en konsekwente taalgebruik deurgangs verseker. Lede sal dan finale insette oorweeg voordat die bepalinge gefinaliseer word. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê hulle sal ook opdatering ontvang oor die aanstelling van advokaat Tantazani Matonsela as die aanbevele bewysleier.
3: So in the last meeting, we resolved to recommend for the appointment of the advocate Matonsela SC. So we'll get an update from parliament side in terms of where in the process is the appointment at, as the committee itself does not deal with the appointment. It's the supply chain processes of parliament that then kicks in after we've made the recommendation. So the meeting will start at 9:30 on Wednesday. We encourage South Africans to tune in and also be able to see what their representatives are doing in the committee itself.
2: Afriforum in March and March het gesprekke gevoer tydens 'n besoek aan Afriforum met die fokus op uitdagings waarmee gemeenskappe te kamp het en moontlike areas van samewerking. Besprekings het ingesluit gemeenskapsorganisasies, onderwys, misdaadvoorkoming en wettige maniere om gemeenskapsveiligheid te verbeter. Afriforum se uitvoerende hoof Kali Kreel sê organisasies moet saamwerk waar hulle gemeenskapgeskille belange deel, ten spyte van verskille oor sommige kwessies. Hy sê Afriforum, wat ongeveer 300.000 lede het, is bereid om sy ervaring met March and March te deel.
4: Hierdie soort gesprekke is baie belangrik, want ons weet in die politieke elite is daar mense wat Afriforum, Afrikaans sprekendes en Afrikaners probeer isoleer. En die beste manier is om dit te beveg deur verhoudinge te bou, om te sorg dat daar samewerking is. Natuurlik is daar verskille. Maar mens kan fokus op dit waaroor ons saamstem. Beide organisasies glo dat gemeenskappe moet floreer. Ons is gekant teen misdaad en wetteloosheid en ons glo ons kan op daardie terreine saamwerk.
2: Saak teen die tweede verdagte wat verbind word met die Reigerpark skietery waar 4 lewens geëis is, is tot volgende Dinsdag uitgestel vir 'n borgtog aan sy. Die 24-jarige Jamal Meyer het sy eerste verskyning in die Boksburg Landdroshof in Gauteng gemaak na sy inhegtenisneming Sondag. Hy word aangekla van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Meyer het aan die hof gesê dat polisiebeamtes hom na bewering aangerand het. Sy prokureur het die hof gevra om te beveel dat Meyer mediese behandeling ontvang. Rugby. Dit gaan goed met Siya Kolisi en Osnotjie in die aanloop tot Saterdag se Rugby Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park met Springbok hulpafrigter Felix Jones wat sê daar is geen probleme tydens oefening nie. Kolisi het vroeër in die wedstryd teen Argentinië die veld verlaat weens 'n duispierprobleem en Osnotjie het sedert sy kniebesering teen Engeland slegs 8 minute se rugby gespeel. Daar word verwag dat albei nog 'n oefensessie sal moet meemaak voordat hulle beskikbaarheid bevestig word. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel. Dit beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringsprobleme het nie, terwyl afrigter Rassie Erasmus sy span eers môre sal bekend maak. In geldsaake, goud verhandel teen $4,357 40 sent per fyn ons. Brent olie kos $91.58 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro en R21.99 in die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM sê die hart terug in Hartenbosch. SFM weer.
1: Toets in Wildernis, 9 die minimum, 18 die maximum. Dan in Mosselbaai en Hartenbosch is het 11, 18, gedeeltelik bewolk. Uitswering in die rust begin op 7 op na 22 grade Celsius, bewolkte weer na gedeeltelik bewolk, en dan Riversdal en Stilbaai begin op 8 op na 19 grade Celsius, en Ladysmith is het 7 die minimum, 23 die maximum. Bittenberg Baai en Nuisna, 11 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk, is een heerlike wintersdag, laat wintersdag, wat op ons wacht.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, dit is qua pas, lekker vredig vry vloeiend, is wel besig daar op die N12 by die golfbaan en dan bo by Yorkstraat, soos groot sirkel as jy inkom vanaf Wildernis, is dit besig net uit Wildernis uit in die biltop en dan is dit maar nice na weg wat zwaar verkeer draf van Madiba af reg deur tot die dorp kern. Onder by Yorkhoop in die R102 is dit besig, vooral daar op die R102 wat jy sal wag om in te draai dorp toe. Grootbrak, kleinbrak, vyfvloeiende verkeer, ons beweeg deur na Mosselbaai, en Mosselbaai is enkel vanaf Dannebaai, Dannebaai is die T-aansluiting wat zwaar verkeer draad, daar die Heiderand bezig by die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant, of bezig waar jy afdraai van die N2 by Hartenbos self, en dan ook waar jy afdraai van die N2 by Voorbaai en Diasstrand, waar dit bezig is.
0: 90.1 SFM

Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie. 104.1 SFM.

0: Ek ons kyk wat se internationale dag vier ons dan vandag. Het is die 19de Augustus en is internationale fotografie dag vandag. Nou kyk, my foon is lekker, ek kan vinnig met hom neem en so aan, maar ek dink as mens nog 'n kamera in jou hand kan hê waar jy weet sekere rigting moet kyk met die kamera of die knoppie moet druk jou samenstelling van die foto moet probeer regkry. As dit iets daaraan, dit sit jou in die oomblik, terwyl met jou foon as jy nou net klik klik klik klik dan is dit nou maar, jy weet of maak vat gou 'n video en so aan dan. Ja, jy hoef nie daar te wees nie, die foon doen alles vir jou. En so mis mens so uit op die lewe. Soos internasionale fotografie dag vandag, 'n heerlike dag om te vier. Is ook dan internasionale aviation day vandag. Dankie tog vir lugverkeer. Ek moet sê ek is so 'n bietjie op my senuwees as ek die dag moet vlieg, maar ag, dit maak goed is net soveel makliker, né? Die enigste deel van vlieg wat vir my dan nou baie tyd vat is die inteken en die uitteken op die lughawe. Jy by die lughawe kom. Daar in die rye staan, daar wag. Dit vat ook maar lekker lank op die einde van die dag. Dis ook dan internationale potato day. Hou van nou aardappeltjie hoor, of hy nou 'n chippie vir hom, of hy nou in skuive kom, en of hy nou, hoe ook al, die potatoekie doen, ek geniet hom, dat heeltemal te veel. Dis ook dan internationale orang-outang dag. Hulle kyk blykbaar langer na hulle kinders as wat ons doen. So die arme orang-outangs, kom ons vier hulle dag. Hulle het ook maar 'n moeilike lewe. En dit is die internationale dag. Maak een van daai jou eie.
1: Pst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Ons begin met sokker. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Gomalemo Kekana het die klub se jongste kontrak aanbod van die hand gewys. Kekana se agent Basia Michael sê Sundowns moet die voorwaardes verbeter, anders kan Kekana as 'n vrye agent vertrek wanneer sy huidige kontrak verstryk, alhoewel die speler verkies om by Kloerkop te bly. Intussen staan die jong verdediger Tato Sibiya gereed om op 'n lening by die Franse League One klub Lille aan te sluit met afrigter Miguel Cardoso wat die onder 20 internasionale spelers steun. Cardoso sê Sibiya se vertrek was moeilik vir Sundowns, maar belangrik vir sy ontwikkeling en Suid-Afrika se toekoms, terwyl hy ook beweringe verwerp dat die klub nie bereid is om sy spelers oor see te laat gaan nie. Sundowns kom vanaand om 19:30 teen Marumo Gallants in die Betway Premier Liga te staan. Dit gaan goed met Siya Kolisi en Oxenche in die aanloop tot Saterdag se Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park met Springbok halfbafrugter Felix Jones wat gesê het dat daar geen probleme tydens oefening was nie. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringsprobleme het nie, terwyl afrugter Rassie Erasmus sy span eers môre sal aankondig. In Golf Suid-Afrika president Piet van Skalkwyk sê die federasie se pogings word uiteindelik erken nadat dit vir die toekenning as federasie van die jaar by die SA Sport toekennings benoem is in dieselfde kategorie as Tennis Suid-Afrika en Cricket Suid-Afrika. Van Skalkwyk beskryf die benoemings as 'n trotse en emosionele oomblik na jare se werk om die sport te laat groei en te bevorder, veral sedert die COVID-19 tydperk. Hy sê Golf SA pak steeds uitdagings rakende toegang in minder bevoorregte gemeenskappe aan, terwyl befondsing van die RNA en aansienlike ontwikkelingssteun van die voorsitter Johan Roeper die federasie help om sy programme uit te brei. Golf SA se onmiddellike fokus verskuif nou na die Afrika Kampioenskappe in Oktober, waar die federasie sy kontinentale titel sal verdedig met voorbereidings reeds aan die gang. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. I got

Netwerk 24 is daar berig oor Oudtshoorn wat toe nou gisteraand omtrent 8:00 se kant die eerste keer in 4 dae weer krag gehad het nadat Eskom hoofkraglyne na die dorp toe uiteindelik herstel het. Eva Perry, 'n inwoner, het Dinsdag aand gesê sy het gehoor die krag is aan nog voordat sy dit agtergekom het. Mense het geraas en gejuig en die karre het toeters geblaas, dit het letterlik geklink asof het nuwe jaar was. Baie geluk Oudtshoorn dat julle weer terug is aanlyn met die krag. Hopelik kan julle nou ook weer lekker saam luister.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Ons maak dit lekker.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom van Dannebaai, is dit Dannebaai se T-aansluiting by die R102 Louis Fourie wat besig is. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig daar deur Voorbaai en Dias, ook die afritte van die N2 na die R102. Klein brak lyk vry vloeiend, groot brak lyk goed, op die N2 self, daar verby uit in die Kwastrand, George richting, wees maar versigtig daar, het lyk of al aksie is op my kaart. By die lughawe is het vry vloeiend, as jy dan inkom vanaf Wildernis na George kant toe, is het besig daar net na Map of Africa, dier die esse op met die bult, en dan weer na Victoria Bay, by die groot cirkels verby, dan is het Nysnaweg wat besig is, van die Valie aan Lurie Parkse kant af recht hier tot in die Middendorp. Dier Hedelins by die golfbaan is het nog steeds bykie sit so, maar vooral daar by Yorkstraat, ek sal verkeerslig daarin, maak het bemoeilik ten die bult op in een lang gesitterij. Oor die auto in die Kwapas is het vry vloeiende verkeer.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Die mark gaan vanoggend open so 1.18% laar. Dis 1349 punte laar op 113323. Regdeur kyk was dit oral in die rooi gister. En was veral dan lyk vir my die mynmaatskappye wat bietjie swaar gekry het na 'n paar weke waar hulle baie goed gedoen het. Kyk na wêreldmarkte, oral rooi letterlik. En dan dan kyk ons na die waarde van die rand teenoor internasionale geld eenhede, die Australiese dollar staan op R11.48 wat jy gaan betaal vir 1 Australiese dollar. As ons kyk gister, wie positief beweeg op die mark. Tungela was 5% op, Karoo was 3% op, Sasol amper 3%, Canal Plus het beter gedoen. PHP en BHP wat daar saam met Bats. Dan ons kyk die verloorders, een plaats, die mynmaatskappye, Sibanye, wat ook daar is. En dan van die kleremaatskappye, soos Trueworth en Mr. Price, is ook op die lys saam met die ander myne, Harmony, Northern en Valterra. Dan in volumes was het Anglo Gold, wat so 1.6 biljoen randse waarde in aandele verhandel het. Gold Fields, Valterra ook daar, Naspers is natuurlijk ook op die lys. En as jy wil kyk wat sy sektor om in te beleg, Mekalië,
2: is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan oor konsep voorwaardes beraadslaag. Afriforum in March en March het gesprekke gevoer om gedeelde bekommernisse te bespreek en verdagte in Reigerpark skietery beweer hy is deur die polisie aangeraand.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal vandag vergader om verder te beraadslag oor die konsep opdrag wat sy werk sal rig. Die parlement se regsdienskantoor het die dokument verfyn en konsekwente taalgebruik deurgangs verseker. Lede sal dan finale insette oorweeg voordat die bepalinge gefinaliseer word. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê hulle sal ook opdatering ontvang oor die aanstelling van advokaat Tantazani Matonsela as die aanbevele bewysleier.
2: So in the last meeting, we resolved to recommend for the appointment of the advocate Matonsela SC. So we'll get an update from parliament side in terms of where in the process is the appointment at, as the committee itself does not deal with the appointment. It's the supply chain processes of parliament that then kicks in after we've made the recommendation. So the meeting will start at 9:30 on Wednesday. We encourage South Africans to tune in and also be able to see what their representatives are doing in the committee itself.
1: Afriforum in March and March het gesprekke gevoer tydens 'n besoek aan Afriforum met die fokus op uitdagings waarmee gemeenskappe te kamp het en moontlike areas van samewerking. Besprekings het ingesluit gemeenskapsorganisasies, onderwys, misdaadvoorkoming en wettige maniere om gemeenskapsveiligheid te verbeter. Afriforum se uitvoerende hoof Kali Kreel sê organisasies moet saamwerk waar hulle gemeenskapgeskille belange deel, ten spyte van verskille oor sommige kwessies. Hy sê Afriforum, wat ongeveer 300.000 lede het, is bereid om sy ervaring met March and March te deel.
3: Hierdie soort gesprekke is baie belangrik, want ons weet in die politieke elite is daar mense wat Afriforum, Afrikaanssprekendes en Afrikaners probeer isoleer. En die beste manier is om dit te beveg deur verhoudinge te bou, om te sorg dat daar samewerking is. Natuurlik is daar verskille. Maar mens kan fokus op dit waaroor ons saamstem. Beide organisasies glo dat gemeenskappe moet floreer. Ons is gekant teen misdaad en wetteloosheid en ons glo ons kan op daardie terreine saamwerk.
1: Saak teen die tweede verdagte wat verbind word met die Reigerpark skietery waar 4 lewens geëis is, is tot volgende Dinsdag uitgestel vir 'n borgtog aan sy. Die 24-jarige Jamal Meyer het sy eerste verskyning in die Boksburg Landdroshof in Gauteng gemaak na sy inhegtenisneming Sondag. Hy word aangekla van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Meyer het aan die hof gesê dat polisiebeamptes hom na bewering aangerand het. Sy prokureur het die hof gevra om te beveel dat Meyer mediese behandeling ontvang. Rugby. Het gaan goed met Siya Kolisi en Osnoche in die aanloop tot Saterdagse Rugby Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park met Springbok hulpafrigter Felix Jones wat sê daar is geen probleme tydens oefening nie. Kolisi het vroeër in die wedstryd teen Argentinië die veld verlaat weens 'n duispierprobleem en Osnoche het sedert sy kniebesering teen Engeland slegs 8 minute se rugby gespeel. Daar word verwag dat albei nog 'n oefensessie sal moet meemaak voordat hulle beskikbaarheid bevestig word. Het gaan ook goed met Franco Mostert se herstel, wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringsprobleme het nie, terwyl afrigter Rassie Erasmus sy span eers môre sal bekend maak. In geldsaake, goud verhandel teen $4,357.40 cent per fyn ons, Brent 3 olie kos $91.58 cent per vat. Die rand verhandel teen R16.24 cent teen die Amerikaanse dollar, R18.81 cent teen die euro en R21.99 in die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Rock.

0: SFM weer.
1: George en Wildernis, 9 die minimum, 18 die maximum. Dan in Mosselbaai en Hartenbos is het 11, 18, gedeeltelik bewolk.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: 90.1 SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lug te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: SFM, ons maak dit

0: Kijk bykie na die koerant van 50 jaar gelede, hulle doen het so by die burger, so elke nou en dan in plaas hulle, so die 19de Augustus 1976 se voorblad het hulle hierso, en ons kyk daar wat maak groot opskrifte daar, soos ek deurgelees het, is dit meer as 4000 mense is dood in 'n ergste aardbewing wat tot dusver die Filippynse eilande getref het. So kan jy glo 50 jaar gelede, nou weer 'n klomp aardbewings, in dieselfde omtrent area wat ook plaasgevind het die afgelope tyd. Dan praat hulle van The Villagers, kan julle dit onthou, die SAIK, sy eie program, Engelse program, het besig om 50 jaar gelede nogal 'n groot treffer te word, was tweede in die ry, net na The World at War, wat die gewildste program was op TV, of soos hulle daai tyd het genoem het, die beeld radio kykers. Ek sien ook hier die advertensie vir 'n bakkie, Mazda half ton daai tyd, R2,550, wat jy so uitgehaal het vir jou Mazda. En dit is dan 'n paar interessante opskrifte wat daar was, so 50 jaar gelede op die dag.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Kaks FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Joggend Sport. Ons begin met sokker. Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Gomalemo Kekana het die klub se jongste kontrak aanbod van die hand gewys. Kekana se agent Basia Michael sê Sundowns moet die voorwaardes verbeter, anders kan Kekana as 'n vrye agent vertrek wanneer sy huidige kontrak verstryk, alhoewel die speler verkies om by Kloerkop te bly. Intussen staan die jong verdediger Tato Sibiya gereed om op 'n lening by die Franse League One klub Lille aan te sluit met afrigter Miguel Cardoso wat die onder 20 internasionale speler steun. Cardoso sê Sibiya se vertrek was moeilik vir Sundowns, maar belangrik vir sy ontwikkeling en Suid-Afrika se toekoms, terwyl hy ook beweringe verwerp dat die klub nie bereid is om sy spelers oor see te laat gaan nie. Sundowns kom vanaand om 18:30 teen Marumo Gallants in die Betway Premier Liga te staan. Dit gaan goed met Siya Kolisi en Oxenche in die aanloop tot Saterdag se Rugby's Greatest Rivalry toetswedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park met Springbok halfbafrigter Felix Jones wat gesê het dat daar geen probleme tydens oefening was nie. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot beseringsprobleme het nie, terwyl afrigter Rassie Erasmus sy span eers môre sal aankondig. In Golf Suid-Afrika president Piet van Skalkwyk sê die federasie se pogings word uiteindelik erken nadat dit vir die toekenning as federasie van die jaar by die SA Sport toekennings benoem is in dieselfde kategorie as Tennis Suid-Afrika en Cricket Suid-Afrika. Van Skalkwyk beskryf die benoemings as 'n trotse en emosionele oomblik na jare se werk om die sport te laat groei en te bevorder, veral sedert die COVID-19 tydperk. Hy sê Golf SA pak steeds uitdagings rakende toegang in minder bevoorregte gemeenskappe aan, terwyl befondsing van die RNA en aansienlike ontwikkelingssteun van die voorsitter Johan Roeper die federasie help om sy programme uit te brei. Golf SA se onmiddellike fokus verskuif nou na die Afrika Kampioenskappe in Oktober, waar die federasie sy kontinentale titel sal verdedig met voorbereidings reeds aan die gang. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: 90.1

mekaar. Skryf ek in die internationale nuus wat nie aldag nuus maak nie. Ek sien Harvard betaal $53 miljoen om 'n regsgeding met families te skik wat beweer dat lyke van geliefdes wat aan universiteit se mediese skool geskenk is, verkeerd hanteer is. Die voormalige bestuurder van die mediese skool se lykhuis is in 2023 in hegtenis geneem. Hy het byna 3 dekades daar gewerk en hy is Desember tot 8 jaar tronkstraf gevonnis vir die steel en verkoop van organe en ander dele van lyke wat vir mediese navorsing en opvoeding aan die skool geskenk is. So, interessant. Een rekordgetal humanitaire werkers is verlede jaar aangeval, deels aangevier deur die verhoogde gebruik van onbemande vliegtuie. Volgens die Verenigde Nasies is sowat 907 humanitaire werkers verlede jaar dood, beseer of ontvoer. En dan die aantal bevestigde Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek van die Congo het tot 5000 gestyg. Die Openbare Gesondheidsinstituut het laat gestaan sy jongste situasieverslag gelewer. Hy sê daar is nou altesaam 5021 gevalle.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

Fancy Like. Welkom hy is Fancy Like. Van my kant af was dit tot ziens. Ek het heerlik saam met jou gekuier op hierdie woensdagoggend. Geniet die rest van jou klein saterdag hier in geselskap van SFM. En onthou, soos jy hierdie dag gaan, kry vir jou die speciale oomblikke. Vang het vas. Bear het. Onthou, dit gaan oor die reis, nie oor die eindpunt nie. Tot ziens. SFM, die gunsteling van die streek.

0: George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hoofstrekke.
3: Adele Adams sal na verwagting voor die Madlanga kommissie getuig. Afriforum in Maart en Maart het gesprekke gevoer om gedeelde bekommernisse te bespreek. 'N Verdagte in Reigerpark skietery beweer hy is deur die polisie aangerand.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Adele Adams, sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Hy sal na verwag word vrae beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoek van 7 senior misdaadintelligensie amptenare insluitende Dumisani Khumalo. Adams kon verlede week nie soos geskeduleer getuig nie nadat hy sy beëgte verklaring en ondersteunende dokumente ter 11de ure ingedien het. Het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het wat tot die laat indiening gelei het. Die vertragings het taktiek ontlok van die kommissie se voorsitter wat Adams daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie.
4: This should mean that you cannot function at parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously.
3: Bekommernisse te bespreek. 'N Verdagte in Reigerpark skietery beweer hy is deur die polisie aangerand.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Adele Adams, sal na verwagting vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. Hy sal na verwag word vrae beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoek van 7 senior misdaadintelligensie amptenare insluitende Dumisani Khumalo. Adams kon verlede week nie soos geskeduleer getuig nie nadat hy sy beëgte verklaring en ondersteunende dokumente ter 11de ure ingedien het. Het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het wat tot die laat indiening gelei het. Die vertragings het taktiek ontlok van die kommissie se voorsitter wat Adams daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie.
4: This should mean that you cannot function at parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously, if for as long

0: 11de ure ingedien het. Hy het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het wat tot die laat indiening gelei het. Die vertraging het kritiek ontlok van die kommissie se voorsitter wat erns daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie.
1: This should mean that you cannot function at parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. If for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use.
0: AfriForum in Maart en Maart het gesprekke gevoer tydens 'n besoek aan AfriForum met die fokus op uitdagings waarmee gemeenskappe te kampe het en moontlike areas van samewerking. Besprekings het ingesluit gemeenskapsorganisasies, onderwys, misdaadvoorkoming en wettige maniere om gemeenskapsveiligheid te verbeter. AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel.
2: Hierdie soort gesprekke is baie belangrik, want ons weet in die politieke elite is daar mense wat AfriForum, Afrikaanssprekendes en Afrikaners probeer isoleer. En die beste manier is om dit te beveg deur verhoudinge te bou, om te sorg dat daar samewerking is. Natuurlik is daar verskille, maar mens kan fokus op dit waaroor ons saamstem. Beide organisasies glo dat gemeenskappe moet floreer. Ons is gekant teen misdaad en wetteloosheid en ons glo ons kan op daardie terreine saamwerk.
0: Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, Kaput, het akademiese aktiwiteite tot verdere kennisgewing opgeskort. Dit volg na dae van betogings. Studente betoog oor verskeie kwessies, insluitende 'n finansiële konsepplan vir volgende jaar wat intussen teruggetrek is. Studente het gister 'n memorandum met meer as 20 eise aan die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys oorhandig. Die mynwerkers vakbond NEM sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Petroleum Maatskappy wetsontwerp moet waarborge vir werkers versterk. Die wetsontwerp het in doel maatskappy as 'n staatsbeheerde entiteit te vestig om die landse energiesekerheid te versterk en die staat se rol in die petroleumbedryf uit te brei. Het maak voorsiening vir die oordrag van bates en personeel van die Suid-Afrikaanse gasontwikkelingsmaatskappy iGas, die strategiese brandstoffonds, die SFF, en dan Petrol SA na die SANPC. Nou noem meen die wetsontwerp kan die staat herposisioneer as 'n strategiese deelnemer aan die waardeketting en sodoende industrialisering en inklusiewe groei bevorder. En dan is het sportnes. India die eerste toetswedstryd in Gaal nader aan 'n oorwinning beweeg nadat hulle vir Sri Lanka tot 84-4 laat sak het terwyl die teiken van 372 lopies gejaag word. India is vroeër vir 193 lopies uitgehaal in sy tweede beurt met Rishabh Pant wat die hoogste totaal van 66 aangeteken het. Sri Lanka het op die laaste dag met meer as 90 bilbeurte probeer oorleef om die wedstryd te red of dan daai totaal te kry om te wen. Marien word weer voorspel en kan die tuisspan dalk te hulp snel in die toetswedstryd. Geldsake. Goud verhandel teen $4,346.22 per fyn ons. Brent ru-olie kos $91.61 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R22 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: George 90.1

SFM weer. So dat jy weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mengsel van sonskyn en wolke hier in Mosselbaai 11:17. George 8:18 met so bietjie sonskyn voordat hy bewolk raak. Nysna en Uniondale begin op 5 draai by 21 met 'n son en wolke mengsel. So, sonskyn wat periodiek gaan deurloer in Oudtshoorn 6:21. Albertinia en Stilbaai met 'n veranderende wolkbedekking 7:20. Riversdal meestal bewolk 7:20 en laastens lyk van die wolke gaan so 'n bietjie rondskuif en periodiek son deurlaat daar in Plet begin op 11 draai by 19 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jou streekstasie. SFM.

0: Wel, as jy bedoel doef doef, dan definitief genadiglik. Stefan Visagie met Maak Jou Hart Nog So. Ja, goeiemôre en welkom by jou woensdag, dis middel van die week. Ons is, so net mooi smack bang in die middel, beteken daar soveel klein bietjie druppeltjie meer oor as wat daar verby is. Maar dit beteken, dit is so half, net so extra wake-up call, soos die Engelse sê, om te sê, enig iets wat jy beplan het vir hierdie week, is jy nog nie on track is om dit deur te voer nie, is dit dalk net die tyd. So in elk geval, ek hoop jy het 'n fantastische week gehad, en dat hy jou goed behandel het. Jy is aan het skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

Ons kyk lekker omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 3 km per uur vanuit 'n noordelike rigting en geen rukwind nie. Lyk dit vir my of die rukwinde gaan ook 3 km per uur wees. Dan atmosferiese temperatuur 12 en water 13 grade Celsius, humiditeit 84%, sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is tans by 1022, dan hier tussen 11 en 12 val hy na 1021, en 3 uur vanmiddag begin hy opwaartse traject en hy gaan die dag uit op 1027 hectopascal. Duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 211 grade, gemiddelde hoogte van 2.1 meter en intervalle van 12.3 sekondes. Vanoggend so 'n sekonde voor 6 minute oor 7. So kom ons noem dit 6 minute oor 7. Die son sy kopie uitgesteek hier in Mossel Bay. 4 minute oor 6 vanaand gaan hy onder. Jou volgende laaggety 26 minute voor 2 vanmiddag en die volgende hooggety 2 minute oor 8 vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars, so, lyk vir my vanoggend, is daar so kort venster, maar jou beste een vandag gaan wees 6 minute voor 5 vanmiddag tot 6 minute voor 7 vanaand, wanneer daar 'n baie hoë aktiwiteit venster is. En dan vir die sukkels wat nou morgenoggend vroeg wil die waters aandurf, daar is weer 'n lekker lang venster, baie hoë aktiwiteit, 13 minute oor 5 morgenoggend tot 13 minute oor 7.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nee, in Mosselbaai is het dan 7 vaarte in die hawe. Daar is 2 wat in die laaste 24 uur gearriveer het en op hierdie stadium niks geboek vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad sê hulle vir my is na 30 vaartuie wat daar arriveer het in die laaste 24 uur met 45 wat nog op pad is in die volgende 30 dae. Oos-London geen aankomelinge nie, maar daar is 3 wat verwag word in die volgende maand. Dan Port Elizabeth 22 wat in die laaste 24 uur aangeland het met 'n verdere 24 wat in die volgende 30 dae verwag word. 12 vaartuie het gearriveer in Ngqura in die laaste 24 uur en daar is 'n verdere 12 wat op pad is. En laastens Durban 18 vaartuie wat tans in wat in die hawe gearriveer het in die laaste 24 uur liewer. En dan is daar 80 vaartuie wat in die volgende 30 dae verwag word. Die hawe van Durban ervaar weer ernstige opeenhopings by sy houer terminale. Nou, volgens 'n onlangse verslag gebaseer op Maersk se hawekennisgewing van 17 Augustus 2026, wag skepe by die Durban Gateway Terminal of DGT se Pier 2 tans tussen 8 en 12 dae. Maersk skryf die vertragings toe aan laer haweproduktiwiteit weens bedryfsbeperkings met sogenaamde straddle carriers, daai voertuie wat houers tussen skepe en die stapelwerf verskuif. Die probleem strek ook landwaarts. Die South African Association of Freight Forwarders liewer het vroeër in Augustus berig oor beperkte vragmotorbesprekings gelewe by DGT, vertragings in wagareas, vaartuigophopings en toerustingfoute. Dit is veral opvallend omdat Transnet reeds aansienlik in nuwe toerusting belê het. 20 nuwe straddle carriers is spesifiek vir Pier 2 voorsien, waarna Transnet verbeterde produktiwiteit gerapporteer het van 36 na 44 houerbewegings per skeepswerkuur. Nog 16 straddle carriers was in verkryging. Die huidige knelpunt laat dus belangrike vrae ontstaan. Hoeveel van die toerusting is werklik operationeel? Hoeveel is buite werking en is die vloot groot genoeg vir die huidige vragvolumes? Vir Suid-Afrika se ekonomie is dit meer as 'n hawe probleem. Durban is 'n sleutelpoort vir die land se handel en vertragings verhoog koste en plaas verder druk op pad, spoor en voorsieningskettings.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Johnny Wolf. In die laaste 24 uur is daar 1981 aardbewings wereldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 'n 5.9. En daar was 3 aardbewings sterker as 'n 5, dan was daar 68 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 426 aardbewings tussen 'n 3 en 'n 4, 720 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en daai oorblywende 764 was onder intensiteit van 2. So die sterkste een, 5.9, was by Qinghai in Gansu in China. Dan die nuutste een wat gevoel was, 4.4 by Davao, 48 kilometer suid van Malapitan in die Filippyne. En die nuutste aangeteken een, 3.8, Kabupaten de Yai in South Papua, of South Papua. In Indonesië, en dit was so in die laaste 7 minute, min of meer. Daar is ook een wat gemerk is, as baie wyd gevoel, het was 4.9 op die Richterskaal, dit was by Granada, Andalusia in Spanje, en hy is so min of meer 23 uur gelede aangeteken.
1: 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Nee!

0: kommissie van ondersoek verskyn. Hy sal na verwag word vrae beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoek van 7 senior misdaadintelligensie ambtenare, insluitend Dumisani Khumalo. Adams kon verlede week nie soos geskeduleer getuig nie, nadat hy sy beëdigde verklaring en ondersteunende dokumente ter 11de uur ingedien het. Hy het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het, wat tot die laat indiening gelei het. Die vertraging het kritiek ontlok van die kommissie se voorsitter, regter Mbuyisele Madlanga, wat Adams daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie.
1: This should mean that you cannot function at parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. If for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use.
0: Die Gautengse LR vir onderwys, Lebogang Mahile, sal vandag voortgaan met skooldeursoek en beslagleggingsoperasies in die provinsie. Dit volg op onlangse veiligheidsoperasies wat by skole in Kutsong en Orange Farm uitgevoer is. Die operasies is daarop gemik om misdaad, dwelmmisbruik, bendes en die besit van gevaarlike wapens in skole aan te pak. Maar Elise woordvoerder sê hulle poog om ook te verseker dat leer en onderrig in veilige omgewings plaasvind. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie of CPUT het akademiese aktiwiteite tot verdere kennisgewing opgeskort. Dit volg na dae van betogings. Studente betoog oor verskeie kwessies, insluitend die finansiële konsepplan vir volgende jaar wat intussen teruggetrek is. Studente het gister een memorandum met meer as 20 eise aan die parlementse portefeuille komitee oor hoër onderwys oorhandig en om gevra om in ons geskil met die universiteit se bestuur in te gryp. Afriforum sê die bygewerkte kragtariefbeleid sal min beteken indien NERSA voortgaan om elektrisiteitswetgewing en lisensievoorwaardes nie behoorlik toe te pas nie. Die organisasie sê die minister van elektrisiteit en energie moet ook tekortkominge in die regulering van die elektrisiteitsbedryf aanspreek. Afriforum het reeds regstappe gedoen oor NERSA se goedkeuring van munisipale elektrisiteitstariewe sonder die vereiste kostestudies. Die bestuurder van die plaaslike regeringssake by Afriforum, Mornay Mostert, sê munisipaliteite en ander lisensiehouers wat herhaaldelik regulatoriese vereistes oortree, moet aan afdwingingsmaatreëls onderwerp word.
2: Die minister moet daarom ook ernstig fokus dat NERSA se prestasie verhoog en dat daar behoorlike gevolgebestuur toegepas word teenoor lisensiehouers wat nie aan die regulasies voldoen nie. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensievoorwaardes voldoen nie of nie die diens kan lewer nie, moet daar gevolge wees.
0: In internasionale nuus, die Verenigde State van Amerika en Kanada het 'n ooreenkoms oor tariewe bereik. Amerikaanse president Donald Trump sê hy sal die instelling van 'n 50% tarief op Kanadese goedere opskort. Die opskorting is onderhewig aan die finalisering van dokumente tussen die twee lande. Trump het gister 'n vergadering met Kanadese eerste minister Mark Carney gehou. Dit was die tweede vergadering die week tussen die twee leiers na weke van intense onderhandelinge oor die tariewe. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,340.53 per fynons en Brent ru olie kos $91.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.25 in die Amerikaanse dollar, R18.83 in die euro en R22.01 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,316.26. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Kom terug na my, SFM. Kom terug na my, kom terug.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. En nou die weervoorspelling vir ons reisigers. Kaapstad 11:17 met 'n hoë dun wolklaagie. Upington 8:33, bloedig warm met 'n wasige sonskyn en 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. 7:31 daar in Graaffrein, net gedeeltelik sonnig en baie warm met 'n wind wat opsteek in die namiddag. Dan Sentraal Suid-Afrika, ook duinsrig, so wasige sonskyn, 3:28, Johannesburg 6, of hy begin op 9 en hy gaan na 26, met 'n wasige sonskyn, Mbombela nog steeds duinsrig, 14:26, Pietermaritzburg duinsrig, 11:28, en dan Sutherland, aangename dag met sonskyn en wolke en 'n wind wat opsteek in die namiddag, begin op 2 en gaan na 21.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM.

Ja, nie te duplessie met gaan nergens. Ons gaan definitief nie nergens nie. Ons gaan die wereld vol reis vanoggend. So, kom ek gee jou so voorsmaakie waar ons alles gesels vanoggend. Mosselbaai maak gereed vir basis een strand vol Ferraris en Porsches en klassieke motors en my hartpomp sommer al klaar chocolates. Dan diep in die Nysna woud stap daar een enkele olifant steeds alleen. Ons het al gehoor wanneer Fred hulle daar oor gesels en kus tot kruin. Maar hierdie enkele olifantse verhaal help nou om een natuurkorridor van so wat 400 kilometer te vorm. Ja, gaan ons bykie gesels oor 'n egpaar wat in al 50 sal matriek voltooi het. En kyk na 'n nuwe robot wat beweer hy kan vinniger as Usain Bolt hardloop. Ek wil dit nog sien. Maar dis alles wanneer jy kan uitsien vanoggend. Dit is nou in 12 uur. Sou jy oor 'n gespits.

Ok, so as jy op 5 September hier by Santos in Mosselbaai is, moet jy definitief kom het raai maak, want as jy in die verkeer is en jy, soos ek verlede jaar, dan gaan jy jou kop een paar keer draai en jy gaan dalk, soos ek, amper dalk net in iets vast rai. Ek het al laas jaar, nou soek Saterdag nou op pad, ek so pad atelier toe en dan het ek ek moet 'n paar goedie kom doen voor my middag show, jy weet, en ek sien, hey Ferrari, hey, naderaan trek ek van die pad af en ek, okay, hier is nou 12 Ferrari so pas hier by my verby, en toe kom nou nog een klomp ander ook, so op die 5de September gaan daar Ferraris en Porsches en allerhande Grand Merc, AMG's, BMW M-modelle, klassieke motors, alles, Lamborghini Urus, so jy weet definitief enig iets om jou hart te laat vuurwarm pomp. Die Santos Beach Auto Extremo keer terug na de bakke in Santos en hierdie jaar is daar nogal lekker Mosselbaai kinkel aan hierdie ene. Nou die oorsprong van hierdie bijeenkomst, sê hulle vir my, gaan 30 jaar terug, na 1996, toe lede van die Mercedes-Benz Club, blijkbaar by Santos by mekaar gekom het, vir spring snoek braai, en wat toe nou destijds net een groep motorliefhebbers en een braai was, het nou so oor die jare ontwikkel tot een vertoning van klassieke, exotiese en ook moderne werkverrigtingsmotors. En daar gaan selfs een racing simulator challenge wees, waar besoekers 3 rondes kan jaag, en die vinnigste later in die finale uiden meding. Dit klink vir my nou nogal opwindend, dit klink na vetpret. En jy weet ook, omdat Bartolomeus Dias in 1488 hier geland het, word Mosselbaaise Portugese erfenis ook ingewerk. En jy weet, wat is nou beter as om dit te doen op 'n culinaire manier, so lekker Portugese kos wat hier gaan wees ook. So dis die 5de September, de bakke Santos, hulle sê vir my, begin 9 uur die oggend tot 4 uur die middag. Ek kan jou verseker, come hell or high water, op een of ander manier al gaan stop ek net daar nabij, ne? Maar hierheen gaan ek definitief nie mis nie, al is ek net 5 minute daar, maar ek gaan definitief probeer om het langer as 5 minute te maak, maar dit klink vir my na groot opwinding.

0: Delana vier in my laaste. Nou, ons moet natuurlijk vooral ook hier uit die tuinroute, uit die gardenroute, en ek denk die meeste inwoners hier rond ken moontlik die verhaal van die laaste bekende wilde Nysna olifant. Dis ook iets wat Fred Dorman al oor gepraat het in die verlede. Nou, Sanparke bevestig dat het 'n enkele wyfie is wat baie ontwijkend is, en sy vir my mense doelbewus. Nou, hulle het so 'n bietjie navorsing gedoen, weet, dinge gekyk en gevind dat wanneer mense haar probeer volg, sy haar spoed en rigting verander, maar ook dat haar streshormone verhoog, so wanneer mense agtervolg. So dis, natuurlijk is daar is iets wat gebeur het. Nou, die wildbewaarders noem haar Strangefoot, maar haar verhaal het nou iets deel geword van iets groter. Die Eden to Addo Corridor Initiative bestaan al 20 jaar lank, en hulle werk aan 'n netwerk wat gefragmenteerde natuurgebiede oor so wat 400 kilometer wil verbind, van die Garden Route in die weste tot Addo in die Oos-Kaap. Nou, die idee is eenvoudig, maar dis nogal huge, dis enorm, daar is die mooie Afrikaans. Jy weet, diere behoort nie in 'n geïsoleerde klein eilande, so in aanhalingstekens, eilande natuur vasgevang te word nie. Hulle moet weer deur natuurlike korridors kan beweeg, soos wat hulle vir duisende jare gedoen het. Groot deel van die uitdagings is dat die ontbrekende skakels tussen hierdie beskermde gebiede baie dikwels privaat grond is. En dit maak Strangefoot se verhaal nogal hartseer. Hierdie korridor sal waarskynlik nie haar lewe verander nie. Maar die feit dat sy vandag alleen deur Nysna se woude loop, het 'n simbool geword van presies wat gebeur wanneer ons natuurgebiede van mekaar afsny. So dis, jy weet, een olifant wat alleen loop, maar dalk help haar verhaal keer, voorkom, dat haar toekomstige situasies is waar soortgelyke goed met ander diere gebeur.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.
2: Dis nou hele paar weke, dis nie 'n goeie ding nie. So dronk ek sien geeste, kan jou nie meer bel nie. Vat my nommer, vat my huis toe.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.
1: 104.1 SFM.

0: SFM. Maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM nuus hooftrekke. Mark Burke distansieer hom van Castello. Die afsettingskomitee ontvang opdatering oor bewysleier en uitspraak word vandag in die Adetshina saak verwag.
2: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA se parlementslid en federale finansies voorsitter Mark Burke het hom van Castello gedistansieer. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy oor beweringe dat hy Suid-Afrika se valutabeheerregulasies probeer omseil het. Die bank ondersoek die maatskappy se transaksies ter waarde van 4 miljard rand. Burke sê hy is nie meer die voorsitter van Castello nie en is nie by sy alledaagse bedrywighede betrokke nie.
3: I previously served as chairperson of the broader Castello Group, but have since ceased serving in that position in February 2026. I resigned from Castello in 2024 to pursue a political career. The High Court judgment does not make any finding of wrongdoing against Castello, nor myself, nor does the judgment constitute a finding that exchange control contraventions have been proven. The matter before the court concerned whether the Reserve Bank had grounds to issue a blocking order while its investigation continues. The court found that it did. At all times, I have and will act ethically and lawfully, and I am confident that once the SARB's inquiry is complete, it will find no wrongdoing on my part.
1: Die parlement se afsettingskomitee sal vandag 'n opdatering ontvang oor die aanstelling van sy bewysleier. Die bewysleier sal die ondersoek na die beweringe van wangedrag teen president Ramaphosa lei. Die komitee het besluit dat advokaat Tandazani Madonsela vir die rol aanbeveel word. President Ramaphosa staar 'n vervolgingsproses om hom uit sy ampt te onthef in die gesig na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Die Kaapstadse streekshof sal vandag uitspraak lewer in die saak teen Chidima Adetshina. Die Nigeriese skoonheidskompetisie deelnemer is in hegtenis geneem nadat sy Suid-Afrika na bewering onwettig binnengekom het nadat sy as 'n verbode persoon verklaar is. Die regering het Adetshina se identiteits- en reisdokumente in 2024 gekanselleer nadat haar man
3: concerned whether the Reserve Bank had grounds to issue a blocking order while its investigation continues. The court found that it did. At all times, I have and will act ethically and lawfully, and I am confident that once the SARB's inquiry is complete, it will find no wrongdoing on my part.
1: Die parlement se afsettingskomitee sal vandag 'n opdatering ontvang oor die aanstelling van sy bewysleier. Die bewysleier sal die ondersoek na die beweringe van wangedrag teen president Ramaphosa lei. Die komitee het besluit dat advokaat Tandazani Madonsela vir die rol aanbeveel word. President Ramaphosa staar 'n vervolgingsproses om hom uit sy ampt te onthef in die gesig na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Die Kaapstadse streekshof sal vandag uitspraak lewer in die saak teen Chidima Adetshina. Die Nigeriese skoonheidskompetisie deelnemer is in hegtenis geneem nadat sy Suid-Afrika na bewering onwettig binnengekom het nadat sy as 'n verbode persoon verklaar is. Die regering het Adetshina se identiteits- en reisdokumente in 2024 gekanselleer nadat haar ma na bewering haar geboorte

0: na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Die Kaapstadse streekshof sal vandag uitspraak lewer in die saak teen Chidima Adetshina. Die Nigeriese skoonheidskompetisie deelnemer is in hegtenis geneem nadat sy Suid-Afrika na bewering onwettig binnengekom het, nadat sy as 'n verbode persoon verklaar is. Die regering het Adetshina se identiteits- en reisdokumente in 2024 gekanselleer, nadat haar ma na bewering haar geboorte bedrieglik geregistreer het. Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sal vandag voortgaan met skooldeursoek en beslagleggingsoperasies in die provinsie. Dit volg op onlangse veiligheidsoperasies wat by skole in Kutsong en Orange Farm uitgevoer is. Die operasies is daarop gemik om misdaad, dwelmmisbruik, bendes en die besit van gevaarlike wapens in skole aan te pak. Mahile se woordvoerder sê hulle poog om ook te verseker dat leer en onderrig in veilige omgewings plaasvind. Afriforum sê die bygewerkte kragtariefbeleid sal min beteken indien NERSA voortgaan om elektrisiteitswetgewing en lisensievoorwaardes nie behoorlik toe te pas nie. Die organisasie sê die minister van elektrisiteit en energie moet ook tekortkominge in die regulering van die elektrisiteitsbedryf aanspreek. Afriforum het reeds regstappe gedoen oor NERSA se goedkeuring van munisipale elektrisiteitstariewe sonder die vereiste kostestudies. Die bestuurder van die plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê munisipaliteite en ander lisensiehouers wat herhaaldelik regulatoriese vereistes oortree, moet aan afdwingingsmaatreëls onderwerp word.
1: Die minister moet daarom ook ernstig fokus dat NERSA se prestasie verhoog en dat daar behoorlike gevolgebestuur toegepas word teenoor lisensiehouers wat nie aan die regulasies voldoen nie. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensievoorwaardes voldoen nie of nie die diens kan lewer nie, moet daar gevolge wees.
0: In internasionale nuus, die aantal jong olifante wat weens 'n onbekende siekte in Kenia gevrek het, het tot 20 toegeneem. Die meeste van die slagoffers is wyfies en jong bulle. Die siekte het in Junie begin en veeartse weet steeds nie wat die oorsaak daarvan is nie. Die diere ly aan gedeeltelike verlamming voordat hulle vrek. Kenia is bekend vir sy groot olifanttroppe wat 'n toeriste aantreklikheid is. Kenners het beweringe dat die diere vergiftig is van die hand gewys. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,344.29 per fynons en Brent ruolie kos $91.60 per vat. Die rand verhandel teen $16.22 teen die Amerikaanse dollar, $18.81 teen die euro en $21.98 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,227.22. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
2: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: En ons kyk weer vir oulaas na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11, gaan na 17 met so 'n sonskynwolke mengsel. Bietjie sonskyn aanvanklik in George voordat hy bewolk raak. 18 Knysna en Uniondale, sonwolke mengsel 521. Oudtshoorn 621 met die wolke wat meeste van die tyd lyk vir my daar gaan wees en die son gaan so periodiek deurloer. Albertina en Stilbaai veranderende wolkbedekking 720, Riversdal 720 en hoofsaaklik bewolk. En laastens, veranderende wolke en sonskyn vermenging daarin plet, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
0: SFM, ons kikkerie.

0: Kos, duif met kaalvoetkinders. Een man van Colorado het verskriklike ding gedoen. Na die dag toe is haar graad 5er pad terug skool toe eerste dag van skool en sy wil een foto neem en hy weier net volstrek. Nou wat het Amanda Stalls toe nou gedoen? Sy het polisieman gebel wat sy ken en hy het daar opgedag. En nou sy het toen nou op Facebook gesê, Colton may or may not have ended up in handcuffs before school. Nou in afval, hierdie officer Jack, die polisman, het toen nou daar gearriveer en hy het hierdie jongman ingelig, luister, volgens wet is dit onwettig om jou ma eerste dag van skoolfoto's te weier, so ek is hier om jou te arresteer. En hy het vir hom toe nou in boeie gesit en hom in die achter in die polisievoertuig gesit en so op die manier het die ma toe nou haar baie unieke back to school foto's gekry, soos wat sy en die polisman toe nou beide in ooreenstemming is oor. Nou, jy weet, so half alle grapjes op een stokkie, sy het ook toen op sociale media gesê, sy wil graag die Kingsburg polisiedepartement bedank en Officer Jack, want hierdie mense gaan absoluut uit hulle pad uit om die jong mense te bedien in hulle gemeenskap.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Is seker die gepaste lied, ne, want hierdie is een van die goed wat jou diep tref. En ek dink waarmee baie, daar is mense daar buiten wat daarmee kan vereenselwig. Edmund Kaas is 50, sy vrou Catherine is 51. En meer as 3 dekades gelede het hulle albei skool gelos, nadat hulle uitgevind het, Catherine is swanger met hulle oudste dogter. En die lewe het aangegaan, hulle het gesin gebou, hulle het loopbane gebou, kinders groot gemaak, en vandag is hulle selfs grootouders. Maar daar was een ding wat altyd so half onafgehandel gevoel het, en dit was matriek. En toe sien hulle 'n Facebookplasing oor volwassenes wat hierdie Hopeful Leaders Night School matriek voltooi, en hulle besluit, kom ons doen dit. Nou, hier sit hierdie egpaar toe nou in hulle so aanloop van hulle 50s weer met boeke en klasse en WhatsApp studiegroepe en eksamens. En op 7 Augustus kry hulle toe nou hulle uitslaa. En hulle het albei hulle graad 12 sertifikaat verwerf. Wel gedaan. Jy weet, hulle sê, een van die redes waarom hulle dit gedoen het, was vir hulle kleinkinders. Hulle wou vir hulle wys dat die hoeveelheid tyd wat verloop het, nie noodwendig bepaal wat jy nog met jou lewe kan doen nie. En, jy weet, dalk is vandag se eenvoudige gedagte net te laat, is soms net 'n datum wat ons self op iets sit. Is nooit te laat om te doen wat in jou hart is nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Marvin Town. Nou, hier is vir jou so vinnige story. Usain Bolt, so 100 meter wereldrekord, is 9.58 secondes. Maar die Chinese maatskappy, en ek het nou al baie van hulle gepraat, Unitary, het pas 'n nuwe humanoïde robot onthul, wat hulle Superman noem. Nou, hulle beweer Superman kan 'n topspoed van 12.66 meter per sekonde bereik. So, ter vergelyking, Bolt se topspoed tydens sy wereldrekord wedloop was so in die omgewing van 12.4 meter per sekonde. En ja, die robot kan volgens Unitary ook ongeveer 2 meter vertikaal spring. En weet jy wat is nou regtig vir my die grootste verstommende deel? Die maatskappy sê die weergawe is binne iets soos 3 maande ontwikkel. En, maar ek dink, hier moet mens nou net so'n bietjie onderskeid kom tref. Dit beteken nie iemand het Superman op 'n atletiekbaan langs Bolt gesit en hom oor 100 meter laat wen nie. Hier is die robot se beweerde maksimum spoed. Maar dit gee ons 'n idee van hoe vinnig hierdie robot ontwikkel. Jy weet, maande terug was ons beïndruk as hulle 'n demonstrasie op die verhoog kon deurgaan sonder dat hierdie ding omval. En nou sê hulle al kan hierdie goed vir Usain Bolt vang.
1: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.

0: Dermot Kennedy met Funeral. So laaste een vir die dag, so ietsie vir vanaand. Saturnus word tans al hoe beter sigbaar gedurende die laat nag en vroeë oggendure. En hulle sê met 'n klein teleskoopie kan verskeie van sy mane naby die planeet gesien word. Nou wonder ek of sal 'n kamera met 'n lang zoomlens help. Ek weet nie, want ek het nou nie 'n teleskoop nie, maar ek het 'n lang zoomlens. Nou, Titan is verreweg die maklikste van die groep, sê hulle, om raak te sien. En dan nou ook, Venus bly soos altyd baie helder in die westelike hemel na sononder. So vir die Suid-Afrikaanse hemel is dit tans een van die maklikste planete om sonder enige toerusting raak te sien. Hy is maar net 'n mooi helder ster. Nou ja, so nou, al wat ons nou verhoop is dat die tuinroute se wolke gaan saamspeel, want dit is maar so dit werk, 90% van die tyd. As jy nou 'n lekker hemelverskynsel het, dan is dit nou die dag wat ons nou lekker toegetrek is, en kom ons hoop maar net vir die beste. En kom ons sit allemaal ons fone neer en ons gaan kyk 'n bietjie hoe lyk die sterre. Ons luister volgende na Alweer Dion, Klim op my voete.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Ek studeer na eersoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: SFM, 'n gevoel van die Suid-Kaap.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The script made superheroes. En op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. As jy op die pad is, asseblief ry veilig. En dan Enrico gaan jou verder geselskap hou. Ons gesels weer. Geniet hom.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Mark Burt distansieer hom van Castello. Die afsettingskomitee ontvang opdatering oor bewysleier en Maheli gaan voort met skoolveiligheidsoperasies in Gauteng.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA se parlementslid en federale finansies voorsitter Mark Burke het hom van Castello gedistansieer. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech maatskappy oor beweringe dat hy Suid-Afrika se valuta beheer regulasies probeer omseil het. Die bank ondersoek die maatskappy se transaksies ter waarde van 4 miljard rand. Burke sê hy is nie meer die voorsitter van Castello nie en is nie by sy daaglikse bedrywighede betrokke nie.
2: I previously served as chairperson of the broader Castello Group, but have since ceased serving in that position in February 2026. I resigned from Castello in 2024 to pursue a political career. The High Court judgment does not make any finding of wrongdoing against Castello, nor myself, nor does the judgment constitute a finding that exchange control contraventions have been proven. The matter before the court concerned whether the Reserve Bank had grounds to issue a blocking order while its investigation continues. The court found that it did. At all times, I have and will act ethically and lawfully, and I am confident that once the SARB's inquiry is complete, it will find no wrongdoing on my part.
1: Die parlement se afsettingskomitee sal vandag 'n opdatering ontvang oor die aanstelling van sy bewysleier. Die bewysleier sal die ondersoek na die beweringe van wangedrag teen president Ramaphosa lei. Die komitee het besluit dat advokaat Tandazani Madonsela vir die rol aanbeveel word. President Ramaphosa staar 'n vervolgingsproses om hom uit sy ampt te onthef in die gesig na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Afriforum sê die bygewerkte kragtariefbeleid sal min beteken indien NERSA voortgaan om elektrisiteitswetgewing en lisensievoorwaardes nie behoorlik toe te pas nie. Die organisasie sê die minister van elektrisiteit en energie moet ook tekortkominge in die regulering van die elektrisiteitsbedryf aanspreek. Afriforum het reeds regstappe gedoen oor NERSA se goedkeuring van munisipale elektrisiteitstariewe sonder die vereiste kostestudies. Die bestuurder van die plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê munisipaliteite en ander lisensiehouers wat herhaaldelik regulatoriese vereistes oortree, moet aan afdwingingsmaatreëls onderwerp word.
3: Die minister moet daarom ook ernstig fokus dat NERSA se prestasie verhoog en dat daar behoorlike gevolgebestuur toegepas word teenoor lisensiehouers wat nie aan die regulasies voldoen nie. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensie
1: in die gesig na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Afriforum sê die bygewerkte kragtariefbeleid sal min beteken indien NERSA voortgaan om elektrisiteitswetgewing en lisensievoorwaardes nie behoorlik toe te pas nie. Die organisasie sê die minister van elektrisiteit en energie moet ook tekortkominge in die regulering van die elektrisiteitsbedryf aanspreek. Afriforum het reeds regstappe gedoen oor NERSA se goedkeuring van munisipale elektrisiteitstariewe sonder die vereiste kostestudies. Die bestuurder van die plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê munisipaliteite en ander lisensiehouers wat herhaaldelik regulatoriese vereistes oortree, moet aan afdwingingsmaatreëls onderwerp word.
3: Die minister moet daarom ook ernstig fokus dat NERSA se prestasie verhoog en dat daar behoorlike gevolgebestuur toegepas word teenoor lisensiehouers wat nie aan die regulasies voldoen nie. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensievoorwaardes voldoen nie of nie die

0: Regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê munisipaliteite en ander lisensiehouers wat herhaaldelik regulatoriese vereistes oortree, moet aan afdwingingsmaatreëls onderwerp word.
1: Die minister moet daarom ook ernstig fokus dat NERSA se prestasie verhoog en dat daar behoorlike gevolgebestuur toegepas word teenoor lisensiehouers wat nie aan die regulasies voldoen nie. As 'n munisipaliteit herhaaldelik nie aan die lisensievoorwaardes voldoen nie of nie die diens kan lewer nie, moet daar gevolge wees.
0: Die Gautengse LER vir onderwys, Lebogang Mahile, sal vandag voortgaan met skooldeursoek en beslagleggingsoperasies in die provinsie. Dit volg op onlangse veiligheidsoperasies wat by skole in Kutsang en Orange Farm uitgevoer is. Die operasies is daarop gemik om misdaad, dwelmmisbruik, bendes en die besit van gevaarlike wapens in skole aan te pak. Maar Elise woordvoerder sê hulle poog om ook te verseker dat leer en onderrig in veilige omgewings plaasvind. En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,359.53 per fynons en Brent ru olie kos $91.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, $18.78 teen die euro en R21.95 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,398.24. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en

0: 260.000 liter klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Toe klap jy my mos.
0: Standard Yammerable. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: paar sekondes weg vanaf 11 na 12. Weer eens baie welkom. Goeiemiddag, so pas my ons ingeskakel het. Jy is betyds vir ons woensdagmiddag saamkeer. Dis die 19de van Augustus 2026. Mostly sweet, what will be, will be. Gaan oor daardie titel van daardie treffer van Mostly Sweet. Rico is my naam, voorreg weer om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou woensdagmiddag. Gaan saam met jou kerk tot so voor 3. Dankie ook mede-kollega Denny vir die saamkerk tussen 9 en 12. Gisteraan vir 'n oomblik het dit gevoel soos dit gewoonlik voel op wanneer nuwe jaar aanbreek. Dit het ook gevoel soos toe die Springbokke die vorige wêreldbeker gewen het. Ek was al in die bed, ons het gesels daar en ek hoor nie die geraas daar buite en eerste ding wat my opkom, dit moet wees dat die krag aan is en ek sê toe vir die kinders loer gou uit en ja, die ligte is aan, soos die krag aan, die inwoners het omtrent blydskap getoon. So ek so bly dat die krag aan is en dat het gestop het by 4 dae en nie langer nie wyd op in sy op sosiale media. Het ook gesien waar die inwoners video's gedeel het van die ligte wat weer brand. Is 12 nou na 12. Dis tyd vir ons woensdagmiddag saamkeer saam met my en Rico Aries. Hier is glaskas, golflengte, verkeerdom.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: 19 na 12, woensdagmiddag, hier is op SFM saam met Backstreet Boys, Just Want You To Know. Die langdurige kragonderbreking in Oudtshoorn wat gisteraand tot 'n einde gekom het, het glo ook 'n gilde geleentheid vir kabeldiewe wat dit ook dan geskep het, en daar is 40 meter kragkabel wat ook dan by die Breedsen sportterrein uitgegrawe en gesteel is. Nou, die kabels voorsien aan krag aan die sportterrein se spreiligte, en volgens 'n anonieme inwoner weet die gemeenskap dan glo wie die diefstal uitvoer. Name is ook na bewering reeds aan die polisie verskaf. Werkers wat ook intussen die oopgegrawe kabels wat nog nie gesteel is nie verwyder en veilig gestoor het om verdere verliese te voorkom. En die munisipaliteit is ook deur die Oudtshoorn Koerant om kommentaar gevra oor die kabeldiefstal, moontlike ander skade aan munisipale infrastruktuur sedert die begin van die kragonderbreking. En die munisipaliteit se reaksie was intussen die publikasie van die berig was dit nog uitstaande geweest. Ek hoop dat daardie persone aangekeer word, en as jy weet wie kabel steel, moenie wegkyk nie, moen ook nie self ingryp nie, rapporteer dit en gee ook dan die polisie die inligting wat hulle dan nodig het om die skuldiges ook dan te identifiseer en te arresteer, en dan ook dan deur die regstelsel te laat aanspreeklik, wat hulle ook aanspreeklik gehou word. Hier is Nicholas Lou se Tong in die Kies, 21 na 12.
1: 24/7

0: halfpad hierdie woensdagmiddag. Is 12:31 Emma Bell. Lloyd Harris, hy speel deesdae weer wen tennis. Suid-Afrika se voorste speler het die Challenger toernooi in Indiana gewen. 29-jarige speler het vir Andrei van die VSA in skoonstelle met 6-2 en 7-6 geklop om die trofee omhoog te hou. Dit was ook Harris se derde Challenger titel van die jaar, nadat hy ook vroeër in Egypte met die lauwere weggestap het. Hy het nou net 2 stelle in sy titelloopie afgestaan en ook goeie vertonings teen Harry, 203 op die ATP ranglys, Daniel 166ste op die ATP ranglys gelewer en die lenige speler, hy staan immers 1.93 meter in sy sokkies en hy het sy eindstryd sukses met 'n kushou teen Iligan gevier.
1: Jou streekstasie is FM.

Sam, Jonathan Jackson, Be My Girl. Ons maak nou tyd vir mense wat vandag iets baie spesiaal vier in die vorm van ons verjaarsdag. So kom ons kyk na die bekendes wat dan vandag verjaar. TikTok-ster Tony Lopez, John, televisie-akteur Matthew Perry, ook televisie-akteur, sterf in 2023. President Bill Clinton, Mary Grace, TikTok-ster, Rob, ook een TikTok-ster, rapper Fat Joe, en dan ook Romeo, hy is ook een rapper. Dan Suid-Afrikaanse actrice, skrywer, Elma Potgieter, 80 jaar oud vandag, en na haar studies vir 3 jaar gewerk as journalist, voordat sy aangesluit het by Kruik in 1973. Debuut in 1975 gemaak as actrice, en sy het ook haar verskyning gemaak in televisieproduksies soos Die Sonkring, Sewende Laan en nog meer. Dan ook Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer Pieter Smit, 51 jaar oud. Hy het gitaar begin speel vanaf die jong ouderdom 4 jaar oud. Debuutalbum in 2001 vrygestel. So aan almal wat dan vandag verjaar, waar jy ook al luister, baie geluk. Hoop jy word lekker bederf en dat hierdie nuwe jaar van jou lewe een is om te onthou.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.
2: Woensdagmiddag, kort net so 'n bietjie rock en roll. Hier is Bon Jovi met die een wat ons almal ken. Is Living on a Prayer. 090.1 104.1. 10 minute weg vanaf jou nuus op die uur om 1 net na Bobby van Jaarsveld. Bly ingeskakel daarvoor, maar geniet eers hierdie klassieke rock and roll treffer, Bon Jovi.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die NVG prioritiseer Masimola saak te midde van ondersoekdirektoraat teen korrupsie hersiening. President Ramaphosa maak beswaar teen Madonsela se aanstelling as bewysleier. En die Johannesburg Metropolisie arresteer verdagte wat verbind word met Westbury skietery.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Nasionale Vervolgingsgesag het bevestig dat sy hersiening van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sake op koers is. Sy woordvoerder, Keiser Kanyagu, sê die NVG prioritiseer die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fani Masimola. Masimola staan reg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan die vermeende misdaadbaas Wusimuso Ketmetlala. Kanyagu sê die NVG prioritiseer ook sake wat misdaadintelligensie betref as deel van die herstel van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling van advokate Tandisani Madonsela as bewysleier vir die artikel 8-9 afsettingskomitee. Die komitee se voorsitter, Magashule Ghana, het bevestig dat hy gisteraand 'n brief van die president se kantoor ontvang het. Ramaphosa het sy kommer in die brief uitgespreek oor 'n moontlike botsing van belange. Die president sê Madonsela het voorheen die ANC oor die ondersoek geadviseer. Ghana sê die komitee bestudeer die brief en raadpleeg sy regsdienste. Die Johannesburg Metropolisie Departement het 'n hoë profiel verdagte in hegtenis geneem in verband met 'n dodelike skietery in Westbury. Die verdagte is gister in Lanasia Suid in hegtenis geneem terwyl beamptes 'n wenk oor die skietery opgevolg het wat 4 mense dood gelaat het. Volgens die metropolisie is die verdagte in besit van ongewettige revolver gevind waarvan die reeksnommer afgefeil is. Hy het na bewering beamptes na 'n tweede plek gelei waar hulle 'n masjiengeweer en skerp ammunisie gekonfiskeer het. Die metropolisie sê die verdagte staan reg op 'n vuurwapen verwante aanklagte terwyl sy beweerde verbintenis met die skietery in Westbury steeds ondersoek word. Die Weskaapdepartement van Gesondheid en Welstand het 'n toename in maselsgevalle in die Kaapse Wynlanddistrik aangeteken. Volgens die departement sluit die geaffekteerde gebiede Brede Vallei, Drakensberg, Langeberg en Stellenbosch in. Masels is 'n siekte wat deur inenting voorkom kan word. Dit kan tot ernstige gesondheidskomplikasies lei indien 'n kind nie daarteen geïmmuniseer is nie. Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand doen 'n beroep op ouers en versorgers om seker te maak dat kinders ingeënt is. Die Staatsamptenare Vereniging sê die spesiale ondersoek eenheid se ondersoek na die Departement van Justisie en Grondwetlike ons. Hy het na bewering beamptes na 'n tweede plek gelei waar hulle 'n masjiengeweer en skerp ammunisie gekonfiskeer het. Die metropolisie sê die verdagte staan reg op 'n vuurwapen verwante aanklagte terwyl sy beweerde verbintenis met die skietery in Westbury steeds ondersoek word. Die Weskaapdepartement van Gesondheid en Welstand het 'n toename in maselsgevalle in die Kaapse Wynlanddistrik aangeteken. Volgens die departement sluit die geaffekteerde gebiede Brede Vallei, Drakensberg, Langeberg en Stellenbosch in. Masels is 'n siekte wat deur inenting voorkom kan word. Dit kan tot ernstige gesondheidskomplikasies lei indien 'n kind nie daarteen geïmmuniseer is nie. Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand doen 'n beroep op ouers en versorgers om seker te maak dat kinders ingeënt is. Die Staatsamptenare Vereniging sê die spesiale ondersoek eenheid se ondersoek na die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling

0: ons in. Masels is 'n siekte wat deur inenting voorkom kan word. Dit kan tot ernstige gesondheidskomplikasies lei indien 'n kind nie daarteen geïmmuniseer is nie. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand doen 'n beroep op ouers en versorgers om seker te maak dat kinders ingeënt is. Die Staatsamptenare Vereniging sê die spesiale ondersoek eenheid se ondersoek na die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling moet antwoorde verskaf. Die SOE ondersoek die departement se digitaliseringsprojek van 49,8 miljoen rand. Die projek is daarop gemik om regsdienste te moderniseer en doeltreffendheid te verbeter. Die SOE ondersoek beweringe van onreëlmatighede in die projek, vertragings en ontwrigtinge. Die vakbond se Claude sê, digitaliseringsprojekte moet met deursigtigheid geïmplementeer word.
1: The PSA called for the SIU probe to produce clear answers, visible consequences and urgent corrective action to restore public confidence in the department's digitization program. This project intended to modernize justice services and improve efficiency has been marred by disruption, delays and allegations of irregularity. The SIU's investigation findings must be released swiftly and transparently to ensure that public is fully informed.
0: Ten slotte internasionale nuus. Minstens 9 mense is dood en 6 ander is beseer tydens 'n brand by 'n hotel in Indië se oostelike stad Kolkata. Die brand het vroeër vandag op die tweede verdieping van die hotelgebou uitgebreek en is binne 'n uur onder beheer gebring. Ongeveer 30 mense is veilig ontruim. Reuters berig dat 'n kind onder diegene is wat gesterf het. Die polisie sê elektriese kortsluiting kon die brand veroorsaak het, maar die presiese oorsaak is nog nie bevestig nie. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
3: gang. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hardenbos, Albertina, Knysna.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM gaan aan en aan en aan.
4: Dit was dan jou woensdag middagete klank spyskaart gewees. Hy's wys all that she wants. Ry hulle in rigting Naald. Kyk toe where you belong in Kusibeke se Bosveld vastrap. Snit vir snit weet ek dat jy dit geniet het. Môre middag net na 1 weer terug daarmee met 20 minute van ononderbroke musiek. Intussen hoop ek dat jy is veilig op ons blandse paaie. Ek sien dat die gesamentlike padblokkade in George sê het verlede Vrydag het dit tot heel wat oortredings gelei. In net 2 uur is 168 sake is aangeteken met boetes wat altesaam R98,500 beloop het. En die operasie, dit was dan daarop gemik om padveiligheid te verbeter, seker te maak dat motoriste ander padgebruikers aan die wet nakom. En die padblokkade is tussen 10 uur en 12 uur deur die George munisipaliteit gereël met verskeie wetstoepassingsagentskappe wat ook dan deelgeneem het. Een voertuig is geskit omdat dit dan sonder 'n permit bestuur is, terwyl die eienaar van 'n voertuig wat dan nie padvaardig was nie, ook 'n kennisgewing ontvang het om die voertuig se gebruik te staak. En twee mense is ook in hegtenis geneem in verband met ongedokumenteerde persone. En die munisipaliteit sê dat die gesamentlike operasie dit vorm 'n deel van die voortdurende pogings om padveiligheid te verbeter en wetstoepassing in George ook dan te versterk. En ek dink wat hier uitstaan in hierdie storie is dat die feit dat 168 sake net 2 uur aangeteken is en dit wys dat padveiligheid en nakoming van die wet steeds 'n groot uitdaging is en 'n padblokkade soos hierdie gaan nie net oor boetes nie, dit gaan uiteindelik daaroor om mense se lewens te beskerm, seker te maak voertuie op ons paaie is padwaardig en bestuurders voldoen aan die wet.

0: paar secondes weg vanaf 31. Dit is die klanke van Krizant se Lay Up Your Sy. Voormalige All Black losskakel Steven Donald glo in Nieu-Seeland het dan subtiele aanpassings aan hul aanvallende benadering gemaak vir die naweke se openingswedstryd teen die Springbokke by Ellis Park. En daar word ook verwag dat die All Blacks 'n velverdedigende uitdaging van die Bokke sal trotseer, maar Donald sê hulle het dan nie die aanvallende filosofie wat tot dusver onder afrigter Dave Rennie al spel onder lê het laat vaar nie. En in 'n onderhoud op die aftermats met Kirsten Beff het Donald verduidelik dat Nieu-Seeland steeds daarna streef om met pas en ambisie te speel, terwyl hulle aanvaar dat Suid-Afrika sal probeer om hul ritme te ontwrig. Die All Blacks, hulle probeer dan steeds daardie vinnige, briljante aanvallende spel speel teen 'n verdediging wat dan gaan probeer om dit te vertraag, wat elke klein voordeeltjie wat hulle kan vind gaan gebruik, het Donald gesê.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Daar is 'n beplande kragopbreking wat beplan word vir volgende week donderdag die 27ste Augustus en dit is vir 'n gedeelte van Blanco Voortrekkerstraat, Floksie Straat, Violet Straat en ook Napier Straat en die beplande kragopbreking sal dan wees die donderdagoggend vanaf 9 uur tot en met 4 uur die middag.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: En ek weet jy is in afwagting vir die somertans, lieflike sonskyn woensdagmiddag wat ons geniet 19 van Augustus 2026. Klanke daar gewees van Seggy, so bykie 90s nostalgie, 1995 hulle eie reggae geïnspireerde weergawe van Mango Jerry se klassieke in the Summertime gebring. Song het ook sorgvrye sonnige gevoel waaroor Seggy so bekend geword het en ook sy weergawe het wêreldwyd ook groot sukses het dit behaal en ook onder die top 10 in verskeie lande ook opgeëindig. Is 9 minute weg vanaf Junies op die uur om 2, bly gerus ingeskakel daarvoor. Hier is Rock DJ, dis Robbie Williams.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Inflasie daal tot 4,3%. Nel sê die stryd teen disinformasie moet nie 'n stryd teen andersdenkendes word nie. En die DJ Warras moordsaak is vir 4 weke uitgestel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in Julie tot 4,3% gedaal, af van 5% in Junie. Statistieke Suid-Afrika sê dit is die eerste daling in 5 maande. Die verlangsaming is gedryf deur swakker voedselinflasie, laer munisipale tariefverhogings en dalende brandstofpryse. Voedsel en nie-alkoholiese drank inflasie het tot 0,9% gedaal, die laagste vlak in meer as 16 jaar. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê brandstofpryse het ook gedaal, met petrol wat 7,1% en diesel wat 11,7% tussen Junie en Julie gedaal het.
2: Overall annual transport inflation cooled to 8.9% in July from the 12.7% in June. Petrol prices decreased by 7.1% and diesel by 11.7% between June and July, pulling the annual rate for fuel down to 20.6% from 34.3% in June. Despite the monthly decline, petrol is 19.3% and diesel 28.8% more expensive than a year ago.
1: Die jong minister van Justisie, Andries Nel, het gewaarsku dat pogings om disinformasie te bekamp nie 'n stryd teen andersdenkendes moet word nie. Die jong minister het vandag tydens 'n gesprek met die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie gepraat. Hy sê die regering moet nie die bewaker van die waarheid word nie, terwyl digitale platforms verantwoordelik gehou moet word vir die wyse waarop inligting versprei word. Nel het beklemtoon dat Suid-Afrika sterker burgerlike opvoeding, media-geletterdheid en onafhanklike media nodig het om burgers te help om ingeligte politieke keuses te maak. Die Johannesburg Hooggeregshof het die saak teen die man wat daarvan beskuldig word dat hy die moord op Warwick Stok georkestreer het, uitgestel. Die hof het die verdediging 'n uitstel van 4 weke toegestaan om Victor Mayola tyd te gun om befondsing vir sy regsverteenwoordiging te kry. Mayola staan reg op aanklagte wat voorbedagte moord en samenswering om moord te pleeg. Hy bly in aanhouding, terwyl sy medebeskuldigde, Armindo Pakula, 'n pleitooreenkoms aanvaar het en onlangs tot 25 jaar tronkstraf gevonnis is. Stok, ook bekend as DJ Warras, is verlede jaar buite die Zambesi gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die stad Kaapstad sê hy berei voor vir 'n onsekere toekoms wat watervoorraad betref. Die stad se jongste watervooruitsig dui nie op onmiddellike risiko's nie, maar die stad sê die risiko van beperkings het die afgelope paar jaar toegeneem. Die watervooruitsig toon dat die vraag na water in Kaapstad bo die 1,5% teiken vir 2025-26 toegeneem het. Die stad sê hy belê in nuwe waterbronne en beter maniere om hul bronne te bestuur. Die Good Party het by die oproepe aangesluit vir die verwydering van Mark Burke uit die parlementse komitees. Mark is onder die soeklig weens die bewering teen die fintech maatskappy Castello. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek Castello vir beweerde oortreding van die land se valuta beheer. Mark het homself van die maatskappy gedistansieer. Stok, ook bekend as DJ Warras, is verlede jaar buite die Zambesi gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die stad Kaapstad sê hy berei voor vir 'n onsekere toekoms wat watervoorraad betref. Die stad se jongste watervooruitsig dui nie op onmiddellike risiko's nie, maar die stad sê die risiko van beperkings het die afgelope paar jaar toegeneem. Die watervooruitsig toon dat die vraag na water in Kaapstad bo die 1,5% teiken vir 2025-26 toegeneem het. Die stad sê hy belê in nuwe waterbronne en beter maniere om hul bronne te bestuur. Die Good Party het by die oproepe aangesluit vir die verwydering van Mark Burke uit die parlement se komitees. Maak is onder die soeklig weens die bewering teen die fintech maatskappy Castello. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek Castello vir beweerde oortreding van die landse valuta beheer. Maak het homself van die maatskappy gedistansieer

0: belê in nuwe waterbronne en beter maniere om hul bronne te bestuur. Die Good Party het by die oproepe aangesluit vir die verwydering van Mark Burke uit die parlementse komitees. Mark is onder die soeklig weens die bewering teen die fintech maatskappy Castello. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek Castello vir beweerde oortreding van die landse valuta beheer. Mark het homself van die maatskappy gedistansieer en sê hy het in Februarie as voorsitter bedank. Goodse sekretaris-generaal, Brad Herren, sê die bewering teen Castello is kommerwekkend.
1: According to evidence accepted by the court, Castello's own bank, Access Bank, discovered that individuals earning around 15,000 rand a month were extended unsecured loans of around 249,000 rand, that's roughly 16 times their monthly income, in order to be able to access their personal single discretionary allowance and foreign investment allowance limits for Castello to move offshore.
0: Geld sake. Goud verhandel teen $4,367, 60 cent per fyn ons en Brent olie kos $92.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,344.62. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Ek is verlief, maar nie op jou.
3: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SS.

0: In werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
1: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
0: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: pensioenprobleme? Groot herstelwerk? By Dienershulto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienershulto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense

is Willem van Reis met Op My Knie, bring ons dan by 22 na 2. Mosbaai munisipaliteit wil die inwoners in kennis stel dat indien nie weer dit toelaat, die watertoevoer na verbruikers in, gekyk waar dit is, Island View en Henningweg, omliggende gebiede, dit sal dan onderbreek word, môre die 20ste Augustus, vanaf 8:00 die oggend, tot en met 5:00 die middag, en dan ook Vrydag 21 Augustus, vanaf 8:00 die oggend en tot en met 5:00 die middag. Indien die weerstoestande ongunstig is, kan die tydelike onderbreking die volgende dag dan plaasvind, en inwoners word dan versoek om die nodige reëlings te tref, voldoende water op te gaar vir gebruik gedurende die tydperk, en die Mosselbaai munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief, bedank ook die inwoners vir hul geduld en begrip. So dit is dan Island View, Henningweg en omliggende gebiede, môre 20 Augustus vanaf 8:00 die oggend tot met 5:00 die middag, sowel as Vrydag dieselfde tyd, is daar dan watertoevoer onderbreking.

0: Dis Nadine, ek soek nou jou, so op 'n woensdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, weer eens baie welkom van my Enrico Harris. Die Boland Cavaliers het hul verdediging opgeskerp in 'n poging om die bedreiging van Springbok skrimskakel Faf de Klerk te beperk voor hul botsing met die Cheetahs in Bloemfontein Sondag. Nou, die volverdediger James glo die Cheetahs is 'n ander voorstel as die span wat Boland twee keer in die laaste twee ontmoetings geklop het, met de Klerk se aankoms wat dan nog 'n dimensie tot hul aanval voeg. Ek dink die Cheetahs is dan nou 'n ander span as toe ons hulle geklop het, het ja, Netwerk 24 gesê. Hulle het 'n paar goeie spelers ingebring, Faf is nou by hulle, en die Cheetahs sou dan daarvan om hardloop rugby te speel, en Faf beheer die spel, en ons sal op ons verdedigende spel moet wees, om hul hardloop rugby te keer, en die Cavaliers het dan die Cheetahs reeds twee keer in 'n onlangse ontmoetings geklop, insluitend 'n 34-24 oorwinning in Bloemfontein, in die SA beker vroeër van jaar, en 'n noue 37-35 Karibeker oorwinning in Wellington verlede seisoen.
1: SFM, ons maak dit lekker. Jy vra wat

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Punt 1, 104.1 SF

0: Piet Pompies vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Suid-Afrika se inflasiekoers het in Julie vir die eerste keer in 5 maande gedaal met laer voedselinflasie, dalende brandstofpryse wat ook dan verligting gebring het. Volgens statistieke Suid-Afrika het die inflasiekoers van 5.0% in Junie tot 4.3% in Julie gedaal en die verbruikersprysindeks het op 'n maand grondslag met 0.2% gestyg teenoor die stijging van 0.7% in Junie. Dit word dan toegeskryf aan minder inflasie op voedsel en nie alkoholiese drank, laer munisipale tariefverhogings en ook 'n afname in brandstofpryse. En die jaarlikse inflasiekoers vir voedsel en nie alkoholiese drank het in Julie tot net 0.9% gedaal, ook dan die laagste in meer as 16 jaar sedert Junie 2010, toe die koers 0.7% was. En volgens Statistieke Suid-Afrika was die afname in Julie hoofsaaklik te danke aan graanprodukte en vleis. Graanprodukte se pryse het met 2.0% gedaal, vergeleke met 'n afname van 1.5% in Junie. Verskeie produkte het ook dan van Junie tot Julie goedkoper geword. Mieliemeel se pryse het met 3.1% gedaal, makaroni met 0.7% en witbrood met 0.6%. En in vleisinflasie het tussen 5.1% in Junie tot 1.5% in Julie verlangsaam.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. SFM.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. SFM, ons kikker jou dan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Daar is 'n toename in stroopery in die Wes-Kaap en Standard Bank is teleurgesteld oor groei in kleinhandel verkope.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Daar is 'n toename in die aantal stroopery voorvalle in die Wes-Kaap. Volgens Cape Nights het 9 Kennepitham spesies uitgesterf weens stroopery in die provinsie. Meer as 2,5 miljoen onwettige oeste plante is in 2018 in die Wes-Kaap gekonfiskeer. Die provinsiale staande komitee oor plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning het gister 'n bespreking oor stroopery gehou. Die DA se Dave Bryan sê die stryd teen stroopery oorskry politieke grense.
2: The sheer passion, dedication and resilience shown by our frontline conservation staff, scientists and law enforcement officers who battle this crisis daily is inspiring. Stopping this ecological destruction transcends political lines and departmental silos, but demands a whole of society approach. We must support our dedicated officials with the necessary resources, international legal backing and enforcement capacity to safeguard our irreplaceable biodiversity before it is lost forever.
1: Die minister van landbou, Willie Oukamp, sê die verspreiding van bek en klousier is onder beheer danksy 'n goeie voorraad en stowwe. Die minister het by Agri Limpopo se kongres in Modimolle gepraat. Hy sê en stowwe ter waarde van 13,5 miljoen rand is landwyd ingevoer en toegedien, met nog 10 miljoen wat teen die einde van die maand verwag word. Oukamp sê meer as 1 miljoen melkbeeste is ingeënt. Hy het ook herhaal dat die regering met boere sal saamwerk om die warm en droë toestande wat van El Nino verwag word te bestuur, terwyl moderne toerusting boere kan help om die droogte te oorleef. Standard Bank se Reen sê die jongste kleinhandelverkope syfers dui op versigtige verbruikersbesteding te midde van swakker vertroue, hoër brandstofkoste, leenkoste en gedempte markonsekerheid. Suid-Afrikaanse kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% jaar op jaar gegroei onder verwagtinge en af van 'n hersiene 2,2% in Mei. Sy sê besteding aan noodsaaklikhede sal waarskynlik beter hou, terwyl nie noodsaaklike aankope sensitief bly vir finansiële onsekerheid. Sy reën verwag dat hy huishoudelike verbruik geleidelik eerder as sterk sal groei deur die res van 2026 met verbruikers wat waarskynlik selektief sal bly oral besteding.
3: Looking ahead, the outlook for consumer spending is likely to improve modestly, but consumers are expected to remain selective and cautious. Confidence, labour market weakness and a still fragile growth environment are likely to keep spending growth moderate. Spending on necessities and selected durable goods may outperform, while discretionary consumption is likely to remain sensitive to fuel prices, interest rates and economic uncertainty. The data corroborates the view of gradual rather than robust growth in household consumption expenditure through the remainder of 2026.
1: Kusatu sê hy ondersteun die regsaak teen die implementering van fase 1 van die Eskom herstruktureringstaakspan se verslag. President Cyril Ramaphosa het verlede maand die verslag onderskryf. Die mynwerkersvakbond NEM het 'n regsaak teen die taakspan van stapel gestuur. Die vakbond is gekant teen die ontbondeling en privatisering van Eskom. Kusatu se woordvoerder Zanela Sabela sê elektrisiteit moet nie 'n speelveld vir die private sektor wees nie.
4: South Africa's electricity grid is a strategic national asset and must not be broken up or gradually privatized at the expense of workers, consumers and the public interest. We cannot allow electricity to become a playground for private profit while workers and ordinary South Africans carry the cost. Government must first address Eskom's underlying financial and governance challenges, including municipal debt, before embarking on far-reaching structural reforms.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,367, 60 sent per fyn ons en Brent olie kos $92.01 per vat. Die president Cyril Ramaphosa het verlede maand die verslag onderskryf. Die mynwerkersvakbond NEM het 'n regsaak teen die taakspan van stapel gestuur. Die vakbond is gekant teen die ontbondeling en privatisering van Eskom. Kusatu se woordvoerder Zanela Sabela sê elektrisiteit moet nie 'n speelveld vir die private sektor wees nie.
4: South Africa's electricity grid is a strategic national asset and must not be broken up or gradually privatized at the expense of workers, consumers and the public interest. We cannot allow electricity to become a playground for private profit while workers and ordinary South Africans carry the cost. Government must first address Eskom's underlying financial and governance challenges, including municipal debt, before embarking on far-reaching structural reforms.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,367, 60 sent per fyn ons, en Brent olie kos $92.01 per vat. Die rand verhandel teen R16.

0: maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer. So lekker weer vir uitsig te vliegstreek vanmorgen. Hier in Mosselbaai gaan die son skyn, die rooie wolke begin op 10 draai by 17. Dieselfde daar in George wat begin op 8 en gaan na 17. Dan Knysna en Uniondale 6-19, hoë dun wolkbedekking in die oggend gevolg deur 'n beduidende wolke kombers later. Oudtshoorn aanvanklik bewolk en dan raak hy al hoe meer sonnig 6 op tot by 20. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 6-19, Riversdale 6-20 met son deur hoë wolke. En laastens, son deur hoë wolke daar in Plet wat begin op 10 en hy draai by 18 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Hier is vir jou lekker ene. In België het 'n gewone bouproject onlangs in 'n behoorlike goudstormloop avontuur verander. Werkers wat onder die fondamente van 'n ou brouwerij in Dendermonde gegrawe het, het eers gedink hulle sien gewone 1 euro munte. En toe kom die groot verrassing, die een jong man, hy is 'n deeltydse werker, hy is eintlik nog 'n student, en hy sien maar hier kom, hy is besig met 'n jackhammer en hier kom muntstukke uit. En hy vra 'n kollega om gou te help om hier, dit lyk of die muntstukke in die grond is, dat hulle dit net uithaal, en ek sien hy maar voor aan die jackhammer sit goudstaaf vas, en ja, en hulle kom toe nou op nog 'n hele paar dinge daar af. Daar is nie die einde van die story nie, dis 40 goudstawe en meer as 4000 goue munte wat hulle uit die grond uitgehaal het, met geskatte huidige waarde, as jy nou die huidige markwaarde van goud kyk, van so 10 miljoen, ek dink hulle het gesê euro. Nou, die meeste van die goudstawe dateer uit die 1960s, terwyl die munte uit verskillende tydperke en plekke kom. Nou, die werkers het gelukkig vir almal nie besluit om sommer goud en jy weet, whatever, toebroodjie vir hulle te maak, of een middagete te pak nie, hulle die eiendoms eienaar ingelig en hy die polisie gebel. Nou, die owerhede skat, op hierdie stadium het die owerhede toe nou hierdie ding beveilig, maar toe hulle nou begin soek, toe is daar nou al verskeie mense wat na vore getree het met bewyse, in aanhalingstekens, dokumentasie, dat die goud aan hulle behoort. En nou is die ondersoekers se nie benydenswaardige taak om vas te stel wie die waarheid praat. Wees jou net, so bietjie bouwerk, mens kan nogal munt slaan daar uit.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Protea vroue het 'n span van 15 spelers aangekondig vir hul eerste T20 internasionale reeks uit teen Zimbabwe met 5 wedstryde wat van 11 tot 19 September in Bulawayo geskeduleer is. Kaptein Laura Wolfhard sal die span lei, wat nuwelinge Caitlin Wyngaard, Ntabiseng Nini en Luanda Nzuza aansluit na hul uitstekende vertonings vir die SA opkomende vroue. Die span sluit ook verskeie gevestigde spelers in, terwyl gereelde spelers soos Kerabo Mesu, Kyle Reineke en Annerie Dirksen ervaring na die groep bring. Afrigter Mandla Mashimbi sê die toer sal waardevolle internasionale ervaring en voorbereiding bied vir volgende jaar sy EKR kampioene trofee vir vroue in Februarie.
2: The tipping point in this regard and making sure that we give youngsters opportunities, there's nothing that I'll be doing now without the 2029 World Cup in mind. We have to expose these players as much as possible when opportunities present themselves to the international cricket and also give them the opportunity to see whether they've got the capabilities to thrive at that level. And we can't do that if we don't give them the opportunity.
1: Die voormalige Manchester United en Juventus middelveldspeler Paul Pogba gaan Monaco verlaat nadat die Franse klub sy kontrak vervroeg beëindig het, terwyl die 33-jarige sukkel met 'n reeks beserings sedert sy terugkeer na sy skorsing weens doping. Monaco sê dat die doelwitte waaroor met Pogba ooreengekom is, slegs gedeeltelik bereik is. Pogba het verlede seisoen slegs 6 keer in League One gespeel, maar Monaco het sy houding en invloed op jonger spelers geprys, ten spyte van sy beperkte tyd op die veld. En die Australiese tennisster Nick Kyrgios is voorlopig geskors van alle vorme van tennis nadat hy positief getoets het vir kokaïen by 'n ATP-geleentheid in Mallorca in Junie. Die 31-jarige het die oortreding op sosiale media erken en volle verantwoordelikheid geneem, terwyl hy sê dat beserings en die vooruitsig van sy loopbaanbeëindiging 'n swaar fisiese en geestelike tol geëis het. Kyrgios word tans verbied om te speel, af te rig of geleenthede by te woon wat deur tennisbeheerliggame georganiseer of goedgekeur word. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

What a shit, mad far away. Nou, jy is aan geskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Heerlijke muziek wat voor lê, natuurlijk is daar weer een nuus op die uur. En dan so tussendeur allerhande interessanthede, hier tussen 4 en 5 kyk ons na geskiedkundige dinge wat wêreldgeskiedenis, popkultuur, films dalk hang af wat daar is en sport. Jy weet, so ons hou dit definitief interessant. Maak seker dat jy ingeskakel bly.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune. 104.1

Brian Adams, Cloud Number 9. Tijd vir jou vars gedagte vir die dag. Ek gooi hom vandag vir jou op Engels. Rumi het gesê, where there is ruin, waar daar ondergang is, there is hope for a treasure.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Inflasie daal tot 4,3% en kleinhandelverkope groei met 1,6% in Junie.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in Julie tot 4,3% gedaal, af van 5% in Junie. Statistieke Suid-Afrika sê dit is die eerste daling in 5 maande. Die verlangsaming is gedryf deur swakker voedselinflasie, laer munisipale tariefverhogings en dalende brandstofpryse. Voedsel en nie-alkoholiese drankinflasie het tot 0,9% gedaal, die laagste vlak in meer as 16 jaar. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê brandstofpryse het ook gedaal met petrol wat 7,1% en diesel wat met 11,7% tussen Junie en Julie gedaal het.
2: Overall annual transport inflation cooled to 8.9% in July from the 12.7% in June. Petrol prices decreased by 7.1% and diesel by 11.7% between June and July, pulling the annual rate for fuel down to 20.6% from 34.3% in June. Despite the monthly decline, petrol is 19.3% and diesel 28.8% more expensive than a year ago.
1: Ja, jong minister van Justisie Andries Nel het gewaarsku dat pogings om disinformasie te bekamp nie 'n stryd teen andersdenkendes moet word nie. Ja, jong minister het vandag tydens 'n gesprek met die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gepraat. Hy sê die regering moet nie die bewaker van die waarheid word nie, terwyl digitale platforms verantwoordelik gehou moet word vir die wyse waarop inligting versprei word. Nel het beklemtoon dat Suid-Afrika sterker burgerlike opvoeding, media-geletterdheid en onafhanklike media nodig het om burgers te help om ingeligte politieke keuses te maak. Die Kaapstadstreekshof in die Weskaap het uitspraak oor Chidima Adetshina se immigrasiestatus en pogings om haar aanhouding hangende deportasieprosedures te stop uitgestel. Die staat sê Adetshina het geen geldige wettige status in Suid-Afrika nadat haar burgerskap herroep is nie. Haar prokureurs voer egter aan dat sy diep bande met die land het en dat haar status gereguleer kan word omdat sy hier gebore is. Die saak sal nou op 27 Februarie volgende jaar aangehoor word. Suid-Afrika se kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% jaar op jaar gestyg. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die grootste bydraers was onder kleinhandelaars waar verkope met 7,5% gestyg het en algemene handelaars wat met 1,8% gestyg het. Seisoen aangepaste kleinhandelverkope het egter met 0,6% gedaal vanaf Mei. Kleinhandelverkope het in die tweede kwartaal met 1,7% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Seisoen aangepaste verkope het in die tweede kwartaal met 0,4% gestyg in vergelyking met die eerste 3 maande van die jaar. Internasionale nuus: die voormalige adviseur van die aansteeklike siekte deskundige Anthony Fauci, David Morenz, het skuldig gepleit aan samenswering om openbare rekordwette te ontduik en regeringsdokumente wat verband hou met COVID-19 navorsingsbefondsing te verberg. Die 78-jarige Morenz het erken dat hy sy persoonlike e-posadres gebruik het om versoeke oor die wet op vryheid van inligting te vermy. Aanklaers sê hy het probeer om 'n navorsingstoelaag vir vleermuis-koronavirus te herstel en beweringe dat COVID-19 uit 'n Wuhan-laboratorium ontstaan het teen te staan. Reuters berig dat Morenz tot 5 jaar tronkstraf in die gesig staar na verwagting op 12 November gevonnis sal word. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,366.03 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.53 per vat. Die rand verhandel teen $16.23 teen die Amerikaanse dollar, $18.84 teen die euro en $22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,433.87. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: Wins tot 5 jaar tronkstraf in die gesig staar na verwagting op 12 November gevonnis sal word. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,366.03 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.53 per vat. Die rand verhandel teen $16.23 teen die Amerikaanse dollar, $18.84 teen die euro en $22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,433.87. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Desiree,
1: jy weet jy hoort by my. Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Desiree,
1: jy weet jy hoort by my. Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek vanmôre. Hier in Mosselbaai gaan die son skyn, deur hoë wolke begin op 10 draai by 17. Dieselfde daar in George wat begin op 8 en gaan na 17. Dan Knysna en Uniondale 6, 19, hoë dun wolkbedekking in die oggend gevolg deur 'n beduidende wolke kombers later. Oudtshoorn aanvanklik bewolk en dan raak hy al meer sonnig, 6 op tot by 20. Albertina en Stilbaai meestal bewolk, 6, 19, Riversdale 6, 20 met son deur hoë wolke. En laastens, son deur hoë wolke daar in Plaid wat begin op 10 en hy draai by 18 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie vir jou enig verkeersnies op hierdie stadium nie, as jy vir my enig iets sê, deel het gerus, jy kan een getikte of een stemboodskap stuur na die volgende nommer, en dis by WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Ek herhaal die nommer, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Ja, so 3 of 4 interessanthede op hierdie dag in die geskiedenis. 1839, Louis Daguerre se daguerreotype fotografiese proses met volledige werksinstruksies word gratis aan die wêreld in Parys gepubliseer as 'n geskenk van die Franse regering. 1848, New York Herald is die eerste groot oosterse koerant wat die ontdekking van goud in Kalifornië berig. Dan Dmitri Mendeleev op hierdie dag in 1887 maak 'n solo opstyg of 'n solo trip in 'n lugballon na 'n hoogte van sowat 11500 voet of 3,5 km bo Klin in Rusland om 'n sonsverduistering waar te neem.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Protea vroue het 'n span van 15 spelers aangekondig vir hul eerste T20 internasionale reeks ooit teen Zimbabwe met 5 wedstryde wat van 11 tot 19 September in Bulawayo geskeduleer is. Kaptein Laura Wolfhard sal die span lei, wat nuwelinge Kaitlyn Wyngaard, Ntabiseng Nini en Luanda Nzuza aansluit na hul uitstekende vertonings vir die SA opkomende vroue. Die span sluit ook verskeie gevestigde spelers in, terwyl gereelde spelers soos Kerabo Mesu, Kelle Reineke en Annerie Dirksen ervaring na die groep bring. Afrigter Mandla Mashimbi sê die toer sal waardevolle internasionale ervaring en voorbereiding bied vir volgende jaar sy EKR kampioene trofee vir vroue in Februarie.
2: The tipping point in this regard in making sure that we give youngsters opportunities, there's nothing that I'll be doing now without the 2029 World Cup in mind. We have to expose these players as much as possible when opportunities present themselves to the international cricket, and also give them the opportunity to see whether they've got the capabilities to thrive at that level. And we can't do that if we don't give them the opportunities.
1: Die voormalige Manchester United en Juventus middelveldspeler Paul Pogba gaan Monaco verlaat nadat die Franse klub sy kontrak vir vroeg beëindig het, terwyl die 33-jarige sukkel met 'n reeks beserings sedert sy terugkeer na sy skorsing weens doping. Monaco sê dat die doelwitte waaroor met Pogba ooreengekom is, slegs gedeeltelik bereik is. Pogba het verlede seisoen slegs 6 keer in League One gespeel, maar Monaco het sy houding en invloed op jonger spelers geprys, ten spyte van sy beperkte tyd op die veld. En die Australiese tennisster Nick Kyrgios is voorlopig geskors van alle vorme van tennis nadat hy positief getoets het vir kokaïen by 'n ATP-geleentheid in Mallorca in Junie. Die 31-jarige het die oortreding op sosiale media erken en volle verantwoordelikheid geneem, terwyl hy sê dat beserings en die vooruitsig van sy loopbaanbeëindiging 'n swaar fisiese en geestelike tol geëis het. Kyrgios word tans verbied om te speel, af te rig of geleenthede by te woon wat deur tennisbeheerliggame georganiseer of goedgekeur word. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Pieter Nodien daar wees, kom ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis op hierdie dag in die jaar 1900. Merk die begin van die eerste en enigste Olimpiese cricketwedstryd, toe Groot-Brittanje Frankryk met 158 lopies in Parys verslaan. 1909, Wild Bob Berman wen sy eerste groot motorwedren by Indianapolis Motor Speedway en verdien die Presto Light trofee, verower die Presto Light trofee. Maar dis katastrofiese wedren is nog die ou dae wat dinge baie onveilig was. Die 100 ronde 250 myl wedren word slegs deur 3 van die 9 motors voltooi en een renjaar en 'n werktuigkundige verloor hulle lewens in 'n ongeluk. 2001, Duitse Ferrari renjaar Michael Schumacher wen die Hongaarse Grand Prix by die Hungaroring om sy 4de Formule 1 wêreldbestuurderskampioenskap te beklink en Alain Prost se rekord van 51 Grand Prix oorwinnings te evenaar. 2004, Amerikaanse swemmer Michael Phelps sluit die 200 en 400 meter individuele wisselslag dubbelslag by die Olimpiese Spele in Athene af deur die 200 meter voorspanmaat Ryan Locht te wen. 2004 ook, Amerikaanse gimnas Carly Patterson word die tweede Amerikaanse vrou om die algehele goue medalje te wen en die eerste om 'n nie geboikotte Olimpiese Spele te wen, toe sy goud in Athene verower. En op hierdie dag in 2018, die legend Novak Djokovic klop Roger Federer 6-4, 6-4 in die eindstryd van die Cincinnati Masters om die eerste speler te word om al 9 ATP Masters 1000 toernooie te wen.

Rein en Byper wat sê, stop die wereld. Nou, daar is drie dinge wat op die dag in die geskiedenis gebeur het, wat definitief 'n impak gemaakt het op popkultuur, soos ons het vandag ken. En die eerste een was 1921, merk die geboortedag van Gene Roddenberry. Hy is die brein achter Star Trek, en hy het net een reeks geskep, nu maar een hele kultuur van Beam Me Up, Scotty, wat tot vandag toe nog fans laat droom van die sterre. Ek meen, jy moet net kyk hoeveel spin-offs is daar, en al hierdie, hierdie congresse wat hulle jaarliks hou, Star Trek, ach, dit is asemrowend. Dan op hierdie dag in 1950, ABC gooi die eerste saterdagoggend kindershows op die lig. Animal Clinic en Acrobat Ranch het die traditie begin van Saturday Morning Cartoons of Saturday Morning Kids TV, eindelijk meer specifiek in Amerika, wat natuurlijk toen nou oorgewaai het. Ek onthou as kind het ons, ek was al 'n tiener, dan was een van my gunsteling goed op saterdagoggend. Sit en kyk die cartoon net so voor 7 en dan gryp ek die gras neer en ek doen my pligte vir die dag. Dan 2008 op hierdie dag, popmusiek kry 'n nuwe koningin. Lady Gaga se debuutalbum The Fame tref die rakke met treffers soos Just Dance en Poker Face. Het sy die dansvloere wêreldwyd behoorlik in die brand gesteek. So daar het jy dit, drie popkultuur momente.

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Adams beskuldige iDeck advokaat van leuns. Inflasie daal tot 4,3% en kleinhandelverkope groei met 1,6% in Junie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die geskorste parlementslid Fadil Adams sê die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, Drushanta Ramsamy, het vir die Madlanga kommissie oor hom gelieg. Adams het vandag voor die kommissie getuig. Hy sê Ramsamy se weergawe van hoe hy geklassifiseerde misdaadintelligensiedokumente van 2024 ontvang het, was misleidend en het versoek dat 'n opname van hul vergadering volledig gespeel word. Adams sê hy het die opname van IDEC aangevra, maar geen reaksie ontvang nie. Hy sê Ramsamy het beweer dat hy kriminele oortreding gepleeg het deur die dokumente te besit.
2: We have attempted to obtain the recording made by Advocate Ramsamy to prove the lies she talks to about me. The strength of the case is highlighted amongst other things. Now, Chairperson, after we have finished with my statements, my A1s, after commissioning it, after having handed the evidence that was given, that I had given to, I think I gave it to Rupeshu because I think Perumal was busy on the phone. I think I may be wrong. Mr. Rupeshu, rather. Because Mr. Perumal was on the phone, I think. I went down, I went to smoke. I came back up and she says to me, we have enough to move on two cases immediately. That will be in the recording as well, Chairperson. So I'm confused when she comes here.
1: Die afsettingskomitee het besluit om 'n regsmening in te win oor president Cyril Ramaphosa se beswaar teen sy aanbevole bewysleier, advokaat Thandazani Maroncela. Die besluit het gevolg op beraadslaging en 'n stemming vandag. Die komitee sal die parlement se regsdienste kantoor vra om advies te gee oor beskikbare opsies. Lede is ook tot 26 Augustus gegee om skriftelike voorstelle oor die konsepverwysingsraamwerk in te dien. Die voorsitter Makashule Ghana sê die voorleggings sal tydens die komitee se vergadering op 1 September oorweeg word. Suid-Afrikaanse jaarlikse verbruikersinflasiekoers het in Julie tot 4,3% gedaal, af van 5% in Junie. Statistieke Suid-Afrika sê dit is die eerste daling in 5 maande. Die verlangsaming is gedryf deur swakker voedselinflasie, laer munisipale tariefverhogings en dalende brandstofpryse. Voedsel en nie-alkoholiese drankinflasie het tot 0,9% gedaal, die laagste vlak in meer as 16 jaar. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê brandstofpryse het ook gedaal met petrol wat 7,1% en diesel wat met 11,7% tussen Junie en Julie gedaal het.
3: Overall annual transport inflation cooled to 8.9% in July from the 12.7% in June. Petrol prices decreased by 7.1% and diesel by 11.7% between June and July, pulling the annual rate for fuel down to 20.6% from 34.3% in June. Despite the monthly decline, petrol is 19.3% and diesel 28.8% more expensive than a year ago.
1: Die Kaapstadstreekshof in die Weskaap het uitspraak oor Chidima Adetshina se immigrasiestatus en pogings om haar aanhouding hangende deportasieprosedures te stop uitgestel. Die staat sê Adetshina het geen geldige wettige status in Suid-Afrika nadat haar burgerskap herroep is nie. Haar prokureurs voer echter aan dat sy diep bande met die land het en dat haar status gereguleer kan word omdat sy hier gebore is. Die saak sal nou op 27 Februarie volgende jaar aangehoor word. Suid-Afrika se kleinhandelverkope het in Junie met 1,6% jaar op jaar gestyg. Dit is volgens statistieke Suid-Afrika. Die grootste bydraers was onder kleinhandelaars waar verkope met 7,5% gestyg het en algemene handelaars wat met 1,8% gestyg het. Seisoen aangepaste kleinhandelverkope het egter met 0,6% gedaal vanaf Mei. Kleinhandelverkope het in die tweede kwartaal met 1,7% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Seisoen aangepaste verkope het in die tweede kwartaal met 0,4% gestyg in vergelyking met die eerste 3 maande van die jaar. Internasionale nuus: die voormalige adviseur van die aansteeklike siektedeskundige Anthony Fauci David Morenz het skuldig gepleit aan samenswering om openbare rekordwette te ontduik en regeringsdokumente wat verband hou met COVID-19 navorsingsbefondsing te verberg. Die 78-jarige Morenz het erken dat hy sy persoonlike e-posadres gebruik het om versoeke oor die wet op vryheid van inligting te vermy. Aanklaars sê hy het probeer om 'n navorsingstoelaag vir vlermuis koronavirus te herstel en beweringe dat COVID-19 uit 'n Wuhan laboratorium ontstaan het teen te staan. Reuters berig dat Morenz tot 5 jaar tronkstraf in die gesig staar en na verwagting op 12 November gevonnis sal word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,460.33 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin. Kundige Anthony Fauci, David Morenz het skuldig gepleit aan samenswering om openbare rekordwette te ontduik en regeringsdokumente wat verband hou met COVID-19 navorsingsbefondsing te verberg. Die 78-jarige Morenz het erken dat hy sy persoonlike e-posadres gebruik het om versoeke oor die wet op vryheid van inligting te vermy. Aanklaars sê hy het probeer om 'n navorsingstoelaag vir vlermuis koronavirus te herstel en beweringe dat COVID-19 uit 'n Wuhan laboratorium ontstaan het teen te staan. Reuters berig dat Morenz tot 5 jaar tronkstraf in die gesig staar en na verwagting op 12 November gevonnis sal word. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,460.33 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en $21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is 64

0: en na verwagting op 12 November gevonnis sal word. En dan laastens in jou geldsake, goud verhandel teen $4,460.33 per fyn ons en Brent ru olie kos $91.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,934.51. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook ons volstaan daarmee met vandagse bulletins. Die volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
1: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
1: SFM.

0: SFM weer.
1: En ons kyk vanoggend na môre se weer vooruitsigte vir die streek. Son deur hoë wolke hier in Mosselbaai 10:17, ook son deur hoë wolke in George 8:17. Dan Knysna en Uniondale begin op 6 en draai by 19 grade Celsius met 'n hoë dun wolklaagie in die oggend, gevolg deur 'n beduidende wolkkombers later. Oudtshoorn 6:20, wolke gevolg deur al hoe meer sonskyn. Albertina en Stilbaai meestal bewolk 6:19. Riversdale 6:20 met son deur hoë wolke. En laastens son deur hoë dun wolke daar in Plate wat begin op 10 en draai by 18 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Die eerste belangrike ding is stadige verkeer op Oudtshoorn Pas en daar word ook gevra dat mense stadiger ry. Dis nou in die rigting van George as gevolg van swaar mis. So as jy op my pad is, asseblief verminder jou spoed en maak maar seker dat jy jou motor se misligte aanskakel indien nodig. Dan sien ek hier in Mosselbaai Louis vir die deur voorbaai swaar verkeer. Teruggestoot tot daarby Agri Total en lyk vir my die gemiddelde spoed daar so in die omgewing van 15 km per uur. Die res van die streek, mal as ons dan na George toe gaan, Yorkstraat in 'n suidelike rigting daarvan die interseksie met Hoopstraat af, suidelike rigting deur Pakkelsdorp is daar swaar verkeer en dit beweeg so teen 20 km per uur. So verminder maar jou spoed, haal diep asem, jy weet soos altyd, maak seker dat jou veiligheidsgordel vas gegespe is aan alle persone binne in die voertuig te alle tye. Dan beweeg ons aan daar na Kaimans, het lyk nie vir my of daar enige buitensporige oponthoude daar is nie, en in Nuis natel ek ook nie iets op wat buitensporig lyk nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Protea vroue het 'n span van 15 spelers aangekondig vir hul eerste T20 internasionale reeks ooit teen Zimbabwe met 5 wedstryde wat van 11 tot 19 September in Bulawayo geskeduleer is. Kaptein Laura Wolfhard sal die span lei, wat nuwelinge Kaitlyn Wyngaard, Ntabiseng Nini en Luanda Nzuza aansluit na hul uitstekende vertonings vir die SA opkomende vroue. Die span sluit ook verskeie gevestigde spelers in, terwyl gereelde spelers soos Kurabo Mesu, Kyle Reineke en Annerie Dirksen ervaring na die groep bring. Afrigter Manda Mashimbi sê die toer sal waardevolle internasionale ervaring en voorbereiding bied vir volgende jaar sy EKR kampioene trofee vir vroue in Februari.
2: The tipping point in this regard in making sure that we give youngsters opportunities, there's nothing that I'll be doing now without the 2029 World Cup in mind. We have to expose these players as much as possible when opportunities present themselves to the international cricket, and also give them the opportunity to see whether they've got the capabilities to thrive at that level. And we can't do that if we don't give them the opportunities.
1: Die voormalige Manchester United en Juventus middelveldspeler Paul Pogba gaan Monaco verlaat nadat die Franse klub sy kontrak vervroeg beëindig het, terwyl die 33-jarige sukkel met 'n reeks beserings sedert sy terugkeer na sy skorsing weens doping. Monaco sê dat die doelwitte waaroor met Pogba ooreengekom is, slegs gedeeltelik bereik is. Pogba het verlede seisoen slegs 6 keer in League One gespeel, maar Monaco het sy houding en invloed op jonger spelers geprys, ten spyte van sy beperkte tyd op die veld. En die Australiese tennisster Nick Kyrgios is voorlopig geskors van alle vorme van tennis nadat hy positief getoets het vir kokaïen by 'n ATP-geleentheid in Mallorca in Junie. Die 31-jarige het die oortreding op sosiale media erken en volle verantwoordelikheid geneem, terwyl hy sê dat beserings en die vooruitsig van sy loopbaanbeëindiging 'n swaar fisiese en geestelike tol geëis het. Kyrgios word tans verbied om te speel, af te rig of geleenthede by te woon wat deur tennisbeheerliggame georganiseer of goedgekeur word. En daarmee die einde van jou middagsport.

Christian Bartman, wat sê dis jy? Ek sê nou die dag vir my dokter, ek het my arm op twee plekke gebreek, toe sê sy, ek dink is tyd dat jy ophou om na die plekke te gaan.

0: Goeienaand en welkom, dit is Woens, dit is net na 6, my naam is ek keier saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, speel ons maar net lekker musiek en dan tussen 7 en 9, verskeie feite oor, verskeie onderwerpe en ons is besig met ons tydkapsule segment, waar ons so half een vinnige opvangsessie het met allerhande gebeurtenisse so oor die loop van die jare. Ons het natuurlijk in die jaar 2000 begin en ons trek nou huidiglik by die middel van 2021. Soos jy wil weet wat daar rond gebeur het, bly ingeskakel. Verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7. Maar nou terug neem musiek, jy is Matron met Kyk op in die son.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dit was The Unlikely Candidates met 'n liedjie getiteld Nova Gain, voor dit Memories deur Lionel Estate en Jan Raap met Jy Is. Volgende, Rymstof met Hartvlinders.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: verf en groot blommateriaal. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitasie. Skakel 044-870-75 stoffeerders. George
1: Die mooier as melke ween. Ja. Hoe kom jy vir my nie, maar ek is. Is nou besef. Is nou besef, jy is dus so
2: die weer op verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Want
3: Kan jy my verstaan? Ek hoor jou.

jou hart sag, soos reën in die nacht.

believe it.

for me.

90.1 SFM.

0: plaaslike groep Nelwyn en 'n liedjie getiteld Lovers Elof voor dit met bietjie chill. Hoekom dan nou nie? Dis mos lekker, is Woensdag, soms kan maar almal bietjie chill. In the Mild West met The Long Run. Hierso is Jerob met Kumbaya.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Op die 19de Junie 2021, duisende duwe het vermis geraak na 'n bietjie na 'n onverklaarbare weerinsident. Over 250,000 pigeons that were raised from birth were released for a race. Only 10% of the pigeons returned, and it is believed that the unexplained weather events occurred that caused them to go missing. So weens die weer het hulle torretjies afgeval en hulle het verdwaal en slegs 10% van die resiesduwe het toe teruggekom.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

get lost, feel the

salvar.

0: Op die 21ste Julie 2021, die wêreld se vinnigste trein, 'n Maglev Bullet Train, het sy bekendstelling gemaak in China en die trein het teen of ry teen 600 km per uur. Ja, jy het reg gehoor. Die wêreld se vinnigste trein ry teen 600 km per uur. Soos dit nou daar. Dis nou daar.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: 104.1 SFM.
1: Jy's mooi rassie donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy's mooi rassie golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep by my achterdeur, my verlangen na jou sla my zus.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.

So dit het geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels vir môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie ophou glimlag nie en sterkte vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde dag, 'n goeie dag en 'n lekker dag wees.

0: SFM.
1: Ons maak dit lekker.
2: Wat gee ek om? Die môre stem. Ek weer die dag. Let drie ver.

aandag tot dag. Die toekoms lê en skaar.

en word bemin. Dis net die deel, kiet tussenin.

maar in pas. Pas achter goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

Tafelberge wêreldster, dis Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, veral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande bordel, geld vir brood en sop. Toe agterdog sy kop uitsteek, die stad se ritme val. Op soek na melk en jenem, staan die kinders kaal. Daar's spinners wat wil wegloop, verloorders sonder taal.

koop vir hy na oom. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troep,

gemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, spore wat jy achterlaat, woorde wat jou mond verlaat, praat bly meestal praat.

0: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my
1: SFM gaan aan, en aan.

Gister is hoe moe, dat wat jou bekie doe. En als jy my soe, dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bekie meer van jou kry. Jy maak my al bly.

DJ's ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wys, was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.